اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم تو چنگ موج را.

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط پیرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زایدن نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری از جشنواره تابستانی شیخ زاید که هم اکنون در منطقه الوصف ابوظبی در حال برگزاری است بازدید کردند. ایشان در جریان این بازدید درباره اهداف و محورهای اصلی این جشنواره، همچنین برنامه‌های آموزشی، مهارتی و تفریحی آن با خبر شدند. جشنواره تابستانی شیخ زاید با هدف بهره‌گیری مؤثر از تعطیلات تابستانی، ارتقای مهارت‌های دانش آموزان، پرورش خلاقیت و نوآوری و تقویت هویت ملی طراحی شده است. امارات متحده عربی و جمهوری مصر حقوق تردد هوایی دو جانبه خود را طی 5 سال آینده به صورت تدریجی گسترش خواهند داد. در حاشیه 11 دوره هفته آفریقای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی که در قاهره برگزار شد، با حضور جناب آقای سیف محمد السویدی، مدیر کل سازمان هواپیمایی کشوری امارات و کاپیتان سامح فوزی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مصر، این توافقنامه به امضا رسید. انتظار می‌رود با عقد این توافقنامه که نشان دهنده عمق روابط دو جانبه دو کشور و تقویت همکاری‌ها در بخش هوانوردی است، ارتباطات هوایی میان دو کشور توسعه بیشتری یابد. در خبرهای بین‌المللی، وزارت نفت مصر اعلام کرد روز چهارشنبه آتش سوزی در یک شناور بازگازسازی گاز طبیعی و یک شناور ذخیره‌سازی در بندر مدیترانه دمیات رخ داده است. این وزارتخانه تاکید کرد که این حادثه هیچ گونه تلفات جانی یا مصدومی نداشته است. وزارت نفت مصر در بیانیه اعلام کرد که بلافاصله پس از گزارش وقوع آتش سوزی، طرح‌های اضطراری و واکنش سریع فعال شدند و نیروهای آتشنشانی امنیتی و سایر نهادهای مسئول برای مهار حریق و کنترل وضعیت وارد عمل شدند. همچنین جناب آقای کریم بدوی، وزیر نفت مصر، در بیانیه اعلام کرد که در محل حادثه حاضر شده تا از نزدیک بر روند عملیات فرونشاندن حریق، اقدامات امنیتی و اجرای کامل دستورالعمل‌های ایمنی نظارت کند. در خبرهای ورزشی، باشگاه لیورپول علاقه خود به جذب برادلی بارکولا، وینگر 23 ساله پاریس سن ژرمن را افزایش شده و در حال آماده سازی نخستین پیشنهاد رسمی خود برای جذب این بازیکن است. بارکولا به عنوان گزینه اصلی لیورپول برای جانشین محمد صلاح که در پایان فصل گذشته این تیم را ترک کرد شناخته می شود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شانو 93.4، صبح پنج شنبهتون به خیر باشه. باورتون میشه پنج شنبه؟ چجوری شد اصلا پنج شنبه؟ امروز هم که 30 جولای، دوستان، صبح بسیار پر انرژی قراره با همدیگه شروع کنیم در این تابستان بسیار خوب، با کلی برنامه های شاد در شهر که حتما در موردش صحبت میکنیم. اما این ساعت رو شروع کنیم با صدای حسین توکلی. موافقین؟ حسین توکلی رو بشنویم، بریم. حسین توکلی، خجالت کشید حسین توکلی. حسین جان قهوه بیارم؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ آها، حالا شد درست.

0: حسین توکلی، عشق موندگار. بله، سلام سلام، صبح خیر به عزیزان دل، امیدوارم خوب و سلامت باشین. امروز تولد دوست خوبمونه، بریم. بله زهرا جون، سلام و صبح خیر به خود دوست عزیز، تولدت مبارک باشه. میگه نوبتی هم باشه، نوبت منه، تولد منه. بله تولدتون مبارک، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ایشالله که همیشه خوشحال و خندان و شاد باشین و همیشه تولد و مهمونی و مراسم باشه. تولدت مبارک،
1: تولدت مبارک.
0: عجب وضعی شده دویا.

0: آصف آریا آتیش رو شنیدیم. بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. خب فکر میکنم که قبل از اینکه سینما برین و بلیتتون رو خریداری کنید، واقعا قبلش باید بدونید که کدوم سینما میخواییم برین، چون هر سینمایی در دبی یه حال و هوای متفاوتی داره. هر فیلمی رو نباید تو هر سینما نگاه کرد، قبول دارین یا نه؟ من فکر میکنم سینماهای دبی مثل خیلی جاهای دنیا نیست، خیلی متفاوته و همیشه سعی میکنم من سینماهای مختلف رو تجربه کنم، شما هم همین کار رو انجام بدین و این تجربه خاص رو امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم که برای چه فیلمی کدوم سینما رو باید بریم. اوکی، اما قبلش بریم سراغ علیرضا طلسی.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com

0: هوا. بعد منم برام ویدیوها رو فرستادن که یه نقاطی از دبی باران رو تجربه کردن، اون هم در این هوای داغ. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. در این فصل من ندیده بودم که در امارات باران بیاد. اما خدمتتون عرض کنم که امارات متحده عربی و اسلوواکی درباره روابط دو جانبه و فرصت‌های گسترش همکاری‌ها، خصوصا در حوزه‌های کلیدی چون انرژی تجدیدپذیر گفتگو کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات همطور که می‌دونید عصر دیروز سفری رو داشتن به اسلوواکی و در اونجا با رابرت فیکو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کردند و در رابطه با تجدید روابط دو جانبه بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردن. در خبرهای منطقه‌ای به گفته فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا، این کشور حملات هوایی خودش را علیه ایران آغاز کرده. ارتش آمریکا اعلام کرده که این عملیات رو ساعت 4 بامداد امروز به وقت امارات آغاز کرده و در واقع این حملات در واکنش به حملات ایران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه بوده است. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم دو تا خبر هنری دارم. اول اینکه گروه بی تی اس اعلام کرده که آثار خودشو برای جوایز گرامی اوارد سال 2027 نخواهد داد، ارائه نمیده. این گروه میگه میخواد آثارش بر اساس شایستگی خودشون قضاوت بشه، نه بر مبنای منطقه و زبان. جالبه، خیلی جالبه. و بعد همطور که میدونید فیلم جدید سپایدرمن، بله، مرد عنکبوتی امروز در سینماهای امارات اکران میشه. روز گذشتم اکرانش در لندن بود و یکی از بازیگران ستاره های این فیلم که زندایا هست در جمع خبرنگاران گفت که حضور در این مجموعه فیلم مارول براش نقطه عطفی در زندگیش بوده. مرسی.
1: بریم سراغ راغب.

Alon Fahad Berax. خب بله، تابستان جولای هستیم. بله، ماه جولای که دیگه داره تموم هم میشه. امروز 30 فردا آخرین روز از ماه جولای هست و این روزها خب بالاخره آدم دلش میخواد ورزش کنه. بعضی هم دوستان یه تنوعی به ورزششون بدن، درسته؟ یه جای متفاوت برن. ولی خب چون هوا خب بالاخره گرمه بیرون، ما امارات همیشه برای شما برنامه‌های خوب داره و اونم جاهای بسته، فضای بسیار عالی که میتونید هم ورزش کنید، هم توی چالش‌های ورزشی شرکت کنید، هم بهتون خوش بگذره. فقط تنها کاری که باید انجام بدین کفش ورزشیتون رو آماده کنید، لباس ورزشیتون رو آماده کنید و به سمت دبی آوتلت مال برین. دبی آوتلت مال ران دارن، مسابقه‌ای هستش که میتونید اونجا بدوید و یه فضای بسیار عالی برای شما عزیزان آماده کردن و البته رایگان نیست. یه هزینه ثبت نام داره که 95 درهم هستش و شما 9 آگست ساعت 7 صبح میتونید برین دبی آوتلت مال و اونجا قشنگ برین و بدوید و اونجا همه میان، چالش‌های خیلی باحال، ورزش و مسابقات باحال. این رویداد برای همه سنا هستش، تو هر سطح ورزشی که باشید. اصلا اینجوری نیست که فکر کنی که مثلا الان من خیلی بلد نیستم زیاد بدوم، میتونید اونجا راه برین اگه نمیخواید بدوین، ولی بیشتر برای دویدن هم هستش که آماده کردن که بتونید اونجا راحت یک روز عالی و فوق‌العاده هم داشته باشین. به این سراغ امید و جمشید. سلام عادل جان، سلام منا جونم، حال شما چطوره؟ زهره عزیزم سلام و صبح بخیر. پریا جونم چطوری؟ خوبم. آقا امید عزیز سلام و صبح بخیر. من هر وقت آقا امید سلام میکنه یاد آهنگ امید و جمشید میافتم. بریم انتظار رو بشنویم و خوش آمدید.

آریان ماکاری رو شنیدیم. یار ساعت 7:39 39 دقیقه است. بله بله، این روزای تابستونی و امروز خیلی جالبه. صبح بلند شدم وارد داشتم میشدم که بیام تو، بعد توی راهرو خب همه ایستگاه‌های رادیویی مختلف هستن، هر کسی امروز یه چیزی میگفت، میگفت که هنان جون سخت نشده صبح بیدار شدن، یکی میگفت که وای الان دلم میخواست بگیرم بخوابم. گفتم والا شما چندین ساله که دارین برنامه صبح رو انجام میدین، چندین ساله که دارین صبح میایین اجرای زنده ترین با یه انرژی خوب شروع میکنین، امروز چی شده؟ همه گفتن نمیدونیم، امروز حس میکنیم که باید میخوابیدیم، حس میکنیم امروز باید تعطیل بود، حس میکنیم امروز یه جورایی متفاوته. خلاصه امروز از صبح انقدر همه نق میزدن، گفتم چه خبرتونه؟ ولی خب بالاخره یه روزایی هم هست که آدم، بالاخره بعضیا میگن که ماها سحرخیزیم، حتی سحرخیز بودن همگاهی موقع دلت میخواد یه جورایی امروز رو یه خورده زودتر بلند نشی، حتی اگه نخوابی هم دوست داری همجوری لم بدی. گاهی موقع پیش میاد، مخصوصا تابستونا، تابستونا آدم زیر کولر باشه، زیر پتو باشه، یه حال هوایی دیگه ای داره و همه تو حق میدم اگه بگین که من حوصله نداشتم امروز صبح بلند بشم. اما اگر دوستان عزیز یه حال هوایی دیگه هم میخواین عوض کنید، امروز در مورد یوگا صحبت کنیم که خیلی از جاهای دبی برنامه‌های خوب یوگا دارن که شما اگر میخواین از شلوغی روز فاصله بگیرین، از حالا یه جایی هم باشه که برای شما هم آرامش بیاره و هم کلاس‌های خاصی که در دبی برگزار میشه رو می‌خوایم بدونی، حتما در موردش امروز صحبت می‌کنیم. اما بریم سراغ آهنگ بعدیمون با صدای مهرشاد. موافقین؟ بریم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح، با من همراه باشین و هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:10 صبح برنامه خودتون صبح شما با من، یعنی هنان.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و اسلواکی درباره روابط دو جانبه و فرصت گسترش همکاری ها در حوزه های کلیدی چون اقتصاد، انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های پیشرفته گفتگو کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز چهارشنبه در براتیسلاوا با رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی دیدار و گفتگو کردند تا بر تعهد مشترک دو کشور به توسعه روابط و ایجاد بستری برای پیشرفت بلند مدت به نفع هر دو طرف تاکید کنند. رهبران دو کشور همچنین به بررسی آخرین تحولات خاورمیانه و اهمیت امنیت و ثبات منطقه‌ای پرداختند. امارات متحده عربی حملات خصمانه مجدد ایران به اردن را به شدت محکوم کرده است. وزارت امور خارجه در بیانیه تاکید کرد که این حمله خصمانه نقض آشکار حاکمیت اردن و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن است. این وزارتخانه همبستگی کامل امارات متحده عربی را با اردن و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات خود انجام می‌دهد ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا حملات هوایی را علیه ایران آغاز کرده است. ارتش اعلام کرده است که این عملیات ساعت 4 بامداد به وقت امارات آغاز شده و واکنشی به آنچه تلاش‌های ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خوانده می‌شود است. در همین حال گزارش‌ها که از آن است که دونالد ترامپ روز گذشته با شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی نیز دیدار کرده است. در خبرهای هنری BTS گروه پاپ کره ای اعلام کرده است که آثار خود را برای جوایز گرمی سال 2027 ارائه نخواهد داد. این گروه میگوید میخواد آثارش بر اساس شایستگی های خودشان نه بر مبنای منطقه یا زبان قضاوت شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آکادمی ضبط شاخه جدید را به عنوان بهترین اجرای موسیقی پاپ آسیایی برای جوایز گرمی معرفی. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما 93.4، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. امروز هم که 30 جولای و فردا آخرین روز از ماه جولای هست دوستان. برای ماه آگوست هم کلی برنامه‌های خوب داریم. حتی رادیو شما هم برنامه بسیار خوب تابستانی برای ماه آگوست انشالله برای شما خواهد داشت. حتما با ما همراه باشیم با رادیو شما که دیگه کم کم مسابقه و برنامه‌ها و کمپین‌ها رو شروع می‌کنیم و کم کم همم از راه میرسن و دیگه شهر هم شلوغ‌تر میشه. برای ماه سپتامبر رو دیگه ماهای بعدی هم دیگه شلوغ و شلوغ‌تر خواهیم بود. اما این ساعت رو میخوایم با صدای ساتین تو رو دوست دارم.

تو رو دوست دارم با صدای ساتین و صدای پا. بله، اگه فکر میکنی همه سینمای دوبهی مثل هم هستن، واقعا اینجوری نیست. هر کدوم یه تجربه خاصی برای شما میارن و برای یه تجربه خاصی طراحی شده. پس قبل از اینکه بلیت بعدیتون رزرو کنید، ببینید چه حسی امروز داری و چه فیلمی میخوای ببینی. و اونایی که خیلی فیلم بازن و خیلی سینما میرن دقیقا این حس رو میفهمن. اگر عاشق فیلمهای اکشن هستین، فیلمهایی که خاصن، متفاوتن و بلاکباستر هستن، میتونی بریم واکسی سینما مال اف امریتس. یه انتخاب بسیار خوبه که یک مجموعی که پیش خیلی پیشرفته است و میتونی با آی ماکس، با لیزر، سالن شفافتر، صدای قویتر، تجربه انگار وسط فیلم نشستی و داری اصلا دقیقا وسط بازیگرها هستی. و اگر میخوای لاکچری تر باشه، میتونید صندلیاتون رو در سیتر پاتس رزرو کنید که فضای خصوصی و غذای خیلی خوب برای شما میارن و سرو میکنن. اگر هدفتون فقط راحتیه، فقط میخوای بری یه جای راحت باشی، واکس تیتر به نظر من عالیه. صندلی‌های بزرگ، کاملا خوابیده، سرویس غذا، فضایی که بیشتر شبیه سالن استراحته تا سینما، برای قرارهای دو نفره، بله بله، عاشقانه یا دیت هم خوبه، یک شب آروم انتخاب فوق‌العاده‌ایه. بعدش اگه دنبال یه تجربه لوکس‌تر هستی که حالا هم لوکس باشه، هم خوب باشه، هم سینما باشه، انتخاب خوبیه. سینماها و صندلی‌های راکسی سینما خیلی خوب و عالین و منوی غذاشون خیلی خوبه و حتی دسر هم داره و دیگه همه چی عالی، پریمیوم هم هست و یه جورایی برای شما یه شب خاص رو میاره که هم میتونید فیلم تماشا کنید، هم از صندلیتون لذت ببرین. اگه برای خانواده و بچه‌ها باشه، گزینه ریل سینما بسیار عالیه. سالن‌هاش هم راحته، هم برای خانواده‌ها هستش، هم فضای دوستانه داره و یه انتخاب خیلی محبوب برای خانواده‌ها همیشه ریل سینما بوده. و اگه عاشق فیلم‌های هنری هستین، دیگه باید برین سینما اکیل. بله، سینما اکیل که در القوز هستش و شما میتونید اونجا برین و فیلم‌هایی که هنری هست و آثار معمولاً فیلم‌هایی که در جشنواره‌ها نشون میده و حالا هوای کاملاً متفاوتی داره، میتونید به سینما اکیل برین. و خلاصه این که دفعه بعد اگه میخواین فیلم رو انتخاب کنی، قبلش این رو انتخاب کنی که کدوم سینما برم، کدوم حس حالا امروز دارم و کدوم صندلی رو میخوام تجربه کنم و کدوم فضا رو میخوام تجربه کنم. خب ما اونایی که فیلم باز هستیم و خیلی سینما میریم، این تجربه ها رو اول از قبل از اینکه اصلا فیلم رو انتخاب کنیم صندلیمون رو انتخاب میکنیم. بریم سراغ مهدی مقدم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله، بعد از آدیسی دیگه داریم همش در مورد سپایدرمن صحبت میکنیم و امروز هم که دیگه در امارات هم اکران شده دوستان عزیز، سپایدرمن برند نیو دی که با بازی تام هالند هنوز به طور رسمی در خیلی از کشورهای دنیا اکران نشده، اما پیشبینی هایی که شده اینی که میتونه یکی از بزرگترین افتتاحیه تاریخ سینما رو ثبت کنه. حالا بر اساس چیزایی که حالا گفته شده و بررسی شده، این فیلم احتمال داره در آخر هفته اول اکرانش تقریباً 465 میلیون دلار در گیشه جهانی فروش داشته باشه. اگر این اتفاق بیفته، نه تنها بزرگترین افتتاحیه سال 2026 میتونه باشه، بلکه میتونه یکی از موفق‌ترین فیلم‌های تاریخ ابرقهرمانی باشه و مخصوصا برای سال 2026. حالا جالبه که در چین هم شروع فوق‌العاده‌ای داشته و رکورد بهترین افتتاحیه یک فیلم ابرقهرمانی رو داشته در این 7 سالی که حالا اخیر که در کشورهای مختلف فیلم‌های ابرقهرمانی زیاد شده. و الان در امارات هم دوستان عزیز دیگه از امروز میتونید سپایدرمن رو تماشا کنید برای عموم، و دیگه دیروز هم که خب بعضی از سینماها پریمیرشو نشون دادن که خیلی ها رفته بودن اونجا، مسابقه بود، برنامه بود، کلی جایزه میدادن، کلی چالش بوده. نمیدونم رفتین یا نه، اما اگر برنامه سپایدرمن امروز رو دارین یا آخر هفته، میگن که قراره یه اتفاق بسیار جالبی هم توی فیلم بیفته. زندایا هم که دیدیم دیگه انقدر خوشگله که تو همین رد کارپتا با تام هالند همراه هم هستن و اینا. خب نه فقط در سکرین، حتی آف سکرین هم زوج بسیار زیبایی هستن، همدیگر رو خیلی دوست دارن، تو همه جاها میبینیم همدیگر رو همیشه عاشقانه، مخصوصا تام هالند خیلی خیلی همیشه روی کراش داشته روی زندایا و خودش هم گفته من هر چی خواستم تو زندگیم بهش رسیدم. گفت وقتی بچه بودم همیشه دوست داشتم در نقش سپایدرمن باشم، سپایدرمن شدم. همیشه زندایا رو دوست داشتم، بالاخره بعدش الان خانومم شده، زنم شده، و گفت هر چیزی رو خواستم تو زندگیم به اون رسیدم. خلاصه میگن همیشه تو زندگیتون سعی کنید که هر چیزی رو میخواین بلند بلند بگین گاهی موقع ها، یا بنویسین یا هی تکرار کنید و باورش کنید. به این سراغ گرشاد رضایی

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 8:23. سلام به دوستان عزیز رادیو شما. یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم و ببینیم در شهر گیر کردین یا نه، تو ترافیک هستین یا نه. اما جایی که من میبینم شارجه یه خورده ترافیک شده از سمت خیابان اتحاد و شیخ محمد بن زاید، میبینم تقاطع خیابان شارجه رینگ، شارجه رینگ، بله اونجا هستش. ساعت من شارجه رینگ رو قبلا نمیدیدم توی نقشه، الان جدیده دیگه،
2: منم تازه شنیدم
1: شارجه رینگ. بریم سراغ ساغر جون که ما رو آپدیت کنه در شهر و در جهان چه خبره.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب دوستان عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. هنون جان، از دیروز البته هوا خب تغییرات کرد، دماش بالاتر رفت، گرد و غبار زیاد شد. دیروز حتی دیروز عصری در تعدادی از مناطق دبی ما بارش پراکنده باران هم داشتیم که یک اتفاق نادر بود برای دبی، خصوصا در وسط فصل تابستان که خب چندین سال بود ما هم چیزی رو ندیده بودیم. و خدمتتون عرض کنم که امروز هوا گرمتر از دیروز خواهد بود و فردا هم گرمتر میشه، بالای 40 درجه خواهد رسید. رطوبتمون بین 65 تا 70 درصد در نوسان خواهد بود. و خلاصه این از داستان آب و هوای مونه. در داستان خبرها هم خبرهای داخلیمون، مهمترین خبر در رابطه با سفر رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان به اسلواکیه که این سفر رو با موفقیت به پایان رسوندن. ایشان در این سفر ضمن ملاقات با رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی، افزایش مناسبات دو جانبه بین امارات و اسلواکی رو در حوزه‌های کلیدی مثل اقتصاد، انرژی تجدیدپذیر و فناوری‌های پیشرفته مورد بحث و تبادل نظر قرار دادن. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم خبرهای منطقه‌ای، ارتش آمریکا حملات خودش رو به ایران از سر گرفته و گفته که این حملات در پاسخ به آنچه بوده که در واقع حملات ایران به نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم در مورد اقدام نظامی شدید هشدار داده. در خبرهای ورزشیمون، امروز نشست اضطراری 55 فدراسیون عضو یوفا برگزار میشه تا درباره پیشنهاد جنجالی فیفا مبنی بر فروش سهام مسابقاتش گفتگو بشه. یوفا همطور که میدونیم مخالفت شدید خودش رو با این ایده ابراز داشته. اتحادیه فوتبال انگلستان هم نگرانی هایی رو مطرح ساخته و سایر کشورهای اروپایی هم خواستار جزئیات بیشتری شدن. البته رئیس فیفا اینفانتینو این پیشنهاد رو یک فرصت و نه یک الزام

0: هم دانسته، یعنی گفته فرصت خوبیه که بتونن شرکت‌های خصوصی رو هم برای مسابقات وارد داستان کنن. اما در رابطه با یه خبر هنری براتون دارم، اونم گروه پاپ کره‌ای BTS که گفته که آثار خودش رو برای جوایز گرمی سال 2027 ارسال نمی‌کنه. این گروه گفته که آثارش بر اساس شایستگی‌های خودشون باید قضاوت بشن، نه که در پاپ آسیایی قرار بگیرن یا بر مبنای منطقه یا زبان. خلاصه خوششون نیومده و زورشون هم که میچرخه
1: BTS. بعد
0: معروفن گفتم ما اینجوری نمیایم، حالا بیان به ما التماس کنید که ما در این دوره قرار بگیریم. جدیدترین فیلم اثر مارول مرد عنکبوتی یا سپایدرمن جدید هم که میدونید که از امروز در سینماهای امارات اکران میشه. مرسی.
1: بله، حامد همایون، مردم شهر.

با صدای سعید شایسته شنیدیم. خب اما اگر دلتون یه موسیقی میخواد و موسیقی و جای خیلی خوب و سالن بسیار عالی دبی ورلد ترید سنتر و یه فستیوال فوق‌العاده برای دوستانی که ترانه‌های عربی رو دوست دارن، پاپ و رپ عربی تا راک و موسیقی‌های خلیجی، همه و همه، اگه سلیقه شما عربی هستش این فستیوال رو نباید از دست بدین. فستیوال بیت د هیت دی ایکس بی، بله دوباره به دبی داره برمیگرده دوستان و چند شب پر از موسیقی و اجرای زنده در سالن دبی ورلد ترید سنتر. و دیگه خبر از گرما نیست، چون فضا موسیقی و حال خوبه و شما میتونی یه لذت فوق‌العاده‌ای ببریم با ترانه های عربی. به به به. و تا شنبه 8 آگست دوستان، قیمت بلیط ها هم 105 درهم شروع میشه و یه شب پر انرژی موسیقی و ترانه های عربی و خلاصه در دبی و در دبی ورلد ترید سنتر و به به به به. و بریم سراغ امیر عظیمی و یار تویی و صبح بخیر، و صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله دوستان، یه نگاهی هم یه سرکی بکشیم به دنیای جاستین بیبر. اگه اجرای جاستین بیبر در فینال 2026 رو دیدین و یادتونی یه کفش کتونی پوشیده بود، بله اون کفش کتونی الان توی یه حراجی با قیمت $30,000 فروخته شده. این کفش به دلیل حضورش در فینال و یکی از پربیننده ترین رویدادی که هر 4 سال یه بار اتفاق میفته اونجا دیده شده و پای جاستین بیبر هم بوده، خلاصه خیلی دیگه مهم شده این کفش کتونی، به خاطر همین $30,000 در حراجی فروخته شده و ظاهرا هم بعضی از طرفدارها یه جفت کفش رو که خب حالا به این قیمت خریدن، خیلی شاید بگن آقا عزیزم به خاطر این خریدم که توی تاریخ موسیقی جام جهانی 2026 بوده. البته این $30,000 رو من گفتم درهم یا دلار، گفتم دلار، $30,000 بوده نه درهم، بله. و احتمالاً خیلی ها ترجیح میدن با این پول خیلی کارهای دیگه بکنن. اگر شما میتونستین با این پول، میخواستین چی کار بکنید با این پول؟ شما کفش کتونی جاستین بیبر میخریدین؟ بله.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری از جشنواره تابستانی شیخ زاید که هم اکنون در منطقه الوصف ابوظبی در حال برگزاری است بازدید کردند. ایشان در جریان این بازدید درباره اهداف و محورهای اصلی این جشنواره، همچنین برنامه‌های آموزشی، مهارتی و تفریحی آن با خبر شدند. جشنواره تابستانی شیخ زاید با هدف بهره‌گیری مؤثر از تعطیلات تابستانی، ارتقای مهارت‌های دانش آموزان، پرورش خلاقیت و نوآوری و تقویت هویت ملی طراحی شده است. امارات متحده عربی و جمهوری مصر حقوق تردد هوایی دو جانبه خود را طی 5 سال آینده به صورت تدریجی گسترش خواهند داد. در حاشیه 11 دوره هفته آفریقای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی که در قاهره برگزار شد، با حضور جناب آقای سیف محمد السویدی، مدیر کل سازمان هواپیمایی کشوری امارات و کاپیتان سامح فوزی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مصر، این توافقنامه به امضا رسید. انتظار می‌رود با عقد این توافقنامه که نشان دهنده عمق روابط دو جانبه دو کشور و تقویت همکاری‌ها در بخش هوانوردی است، ارتباطات هوایی میان دو کشور توسعه بیشتری یابد. در خبرهای بین‌المللی، وزارت نفت مصر اعلام کرد روز چهارشنبه آتش سوزی در یک شناور بازگازسازی گاز طبیعی و یک شناور ذخیره‌سازی در بندر مدیترانه دمیات رخ داده است. این وزارتخانه تاکید کرد که این حادثه هیچ گونه تلفات جانی یا مصدومی نداشته است. وزارت نفت مصر در بیانیه اعلام کرد که بلافاصله پس از گزارش وقوع آتش‌سوزی، طرح‌های اضطراری و واکنش سریع فعال شدند و نیروهای آتش‌نشانی امنیتی و سایر نهادهای مسئول برای مهار حریق و کنترل وضعیت وارد عمل شدند. همچنین جناب آقای کریم بدوی، وزیر نفت مصر، در بیانیه اعلام کرد که در محل حادثه حاضر شده تا از نزدیک بر روند عملیات فرونشاندن حریق، اقدامات امنیتی و اجرای کامل دستورالعمل‌های ایمنی نظارت کند. در خبرهای ورزشی، باشگاه لیورپول علاقه خود به جذب برادلی بارکولا، وینگر 23 ساله پاریس سن ژرمن را افزایش شده و در حال آماده سازی نخستین پیشنهاد رسمی خود برای جذب این بازیکن است. بارکولا به عنوان گزینه اصلی لیورپول برای جانشینی محمد صلاح که در پایان فصل گذشته این تیم را ترک کرد شناخته می شود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: بله، امروزم که 30 جولای و فردا آخرین روز از ماه جولای هستش و داریم میریم به سمت ماه آگست و کلی برنامه‌های خوب برای ماه آگست هم برای شما عزیزان داریم. بله، دیگه کم کم کمپین‌ها رو شروع می‌کنیم انشاءالله، برنامه‌های خوب و عالی تابستانی و بعدش هم مدارس و بک تو سکول و برنامه‌های عالی برای بچه‌ها و خانواده‌ها و کلی برنامه‌های جالب برای قبل از تمام شدن سال. اما عزیزان دل، یک صبح دیگه و یک شروع دیگه، مخصوصا هم امروز که پنجشنبه است، فردام یادتون نره جمعه است و فقط ترانه‌های قدیمی و نوستالژیک و صدای جاودان در 3 ساعت صبح جمعه از ساعت 7:30 صبح در کنار شما عزیزان. اما الانو بریم سراغ حمید هیراد به درخواست فاطمه جان که میگه هنان جون خدا نکند حمید هیرادو میخوام همین الان، اینم برای شما و لذتشو ببر.

حمید هیراد، خدا نکنن، اینم برای فاطمه جان. خب اما در دبی و امارات کلن اصلا معروفه که همه اتفاقایی که میفته اینجا و کمکهایی که زیاد میشه در امارات خیلی ها نمیدونن و اتفاقات قشنگی که همیشه میفته، کمکهایی که به مردم میشه اینجا، من خودم از نزدیک خیلی دیدم. خیلی از شنونده های ما بارها پیام فرستادن که چقدر در امارات جاهایی که گیر کرده بودن مشکل براشون پیش اومده بود. اتفاقا چند وقت پیش بود که یکی از این پدرهایی که پدر یکی از شنوندای عزیزمون که سالیان سال پسرش به ما به رادیو شما گوش میداد و متاسفانه به خاطر یه مشکل بیماری که داشتن از دنیا رفتن، ولی گفت تو امارات چقدر به ما کمک کردن، چون از نظر خرج خب همه بیمارستان اینا خیلی برای ما سخت بود. گفت خیلی به امارات به ما کمک کرد. امارات از لحاظ اینکه اگر شما نیاز به کمکی داشته باشین، همیشه جاهایی هستش که به شما همیشه کمک میکنن. و یه اتفاق دیگه که افتاده بود، یه مادر اهل کینیا که برای پیدا کردن کار به دبی اومده بودن و بعد از روبرو شدن با مشکلات مالی و از دست دادن فرصت شغلی نتونسته بود به کشورش برگرده و به همین مدت که حالا اینجا بود و متاسفانه صاحب یه نوزاد هم بوده و بدون خانه و بدون درآمد و بدون مدارکش برای سفر، خلاصه GDRFA دبی از اون و نوزادش حمایت کردن. این مادر و فرزند رو در مرکز اصلی این سازمان دبی اقامت دادن و تا زمانی که همه چیش مدارکش برای سفر آماده بشه و همه نیازهاشو فعلا دارن در امارات، همش زیر نظر GDRFA هست، محل اقامت، غذا، مراقبت‌های پزشکی، لباس و حتی از نظر روانشناسی که اگر مشکل مشاور لازم داشته باشه براش آماده کردن که خب آمادهش کنه، از نظر روحی حالش بهتر باشه. و مسئولان همچنین با سفارت کینیا در حال هماهنگی همه مدارکش هستن که اون رو به خونه خودش بفرستن. و یکی از دلایلی که این پیش میاد، بعضی موقع هستش که وعده هایی که مردم به مردم میدن خیلی قربانی وعده دروغیه، خیلی ها میشن و متاسفانه به کشورها سفر میکنن و نمیدونن جریان چیه. واسه همین هر جا که سفر میکنید، حالا به خاطر مسائل کاری، حتما مطمئن بشین که اون شرکت یا اون جایی که حالا دارین شما برای کار استخدام شدین یا حالا اپلای کردین، مطمئن باشین که جای درستی باشه. همینجوری تصمیم نگیرین، چمدون جمع نکنین، بلند نشین برین یه جایی. حواستون باید باشه، تحقیق رو باید انجام بدین، باید همه جا رو بررسی کنید، سوال بپرسین. و به خاطر همین خدا رو شکر که امارات بوده که تونسته الان این خانم بتونه برگرده به کشور. جای دیگه ای بود متاسفانه اتفاق دیگه ای میافتاد. خلاصه این که حواستون همیشه باشه، هر کجا این دنیا که میرین، هر جا انشالله که همیشه با آدمهای درست روبرو بشین و همیشه مراقب خودتون باشین، مدرکتون، حالا هر کاری که میکنه سکم براتون پیش نیاد. و خدا رو شکر که ما در امارات هستیم که همیشه به همه مردم، از مردم حمایت میکنن، کمک میکنن، چه در امارات زندگی کنی، چه اماراتی باشی، چه غیر اماراتی باشی، چه مسافر باشی. بریم سراغ امید آمری، نیمه جانم رو بشنویم. مجده جان، چه آهنگی دیروز خواستی که میگی من پخش نکردم؟ به هم بگو چه آهنگی که همین الان برات پخش کنم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. خب یه چند روزی هستش که بعضی از برندها عکسایی رو منتشر کردن که انگار یه بچه با موبایل گرفته عکسای تار، کج یا حتی با انگوش روی لنز و خلاصه کج و کله و نمیدونم این عکسا رو دیدین یا نه. این ترند از یک برند عبا توی سعودی شروع شد. گفته میشه بچه صاحب برند به طور اتفاقی با گوشی عکس میگیره و همون عکس در اینستاگرام منتشر میکنه، اما به جای اینکه اون عکس رو پاک کنن میگن چیکار میکنه اون برند، میگه نه من دوست دارم اینو نگه میدارم و مردم اینقدر استقبال میکنن و خوششون میاد، میگن که آقا خیلی باحاله. بعد از اون برندهای زیادی توی امارات و کشورهای منطقه خیلی جالبه مثل دو، مثل ابوظبی وزت، اوبر یو ای ای هم از این سبکای عکس‌ها دارن استفاده میکنن و الان خیلی ترند شده. حالا اگه این روزها دیدین که عکسای کج و کله زیاد میبینید، تار و تور میبینید، یه بچه داره عکس میگیره، به خاطر اینکه این مدل تبلیغات الان ترند شده. خیلی حالا بگین حالا شما دیدین یا نه، ولی حتما نگاه کنید توی شبکه‌های زیاد شده. بریم سراغ آرش حله رو بشنویم.

0: حالا شارژ زیاد هست، حتما بیشتر از من شنیدن، سمت قصه ایست یه خورده ترافیک شده، خیابان اتحاد خیلی شلوغه این ساعت، تقاطع خیابان النهدا و یه ترافیک هم سمت شیخ محمد بن زاید داریم. مراقب خودتون باشین دوستان و موقع رانندگی لطفا احتیاط کنید و اگر جایی خدایی نکرده تصادفی میبینید همیشه ما رو میتونید آپدیت کنید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. دیروز دیدید که در نقاطی از دبی ما بارش پراکنده باران داشتیم، بعد از اون چی میگن گرد و غبار محلی شدید و وزش باد و خاک و یهو دیدیم بارون اومد و دیگه خلاصه همه چی عوض شد دیگه، دنیای تکونی خورد آسمانش در دبی و خب خیلی هم در بعضی از نقاط دبی اصلا این بارون رو ندیدن، یعنی بارش پراکنده باران که میگن اینه قضیه. فقط خبر اینه که امروز و فردا و پس فردا آماده باشید، خیلی هوا گرمتر خواهد بود و بالای 40 درجه و رطوبتمون ولی بین همون 65-70 خواهد ماند. در خبرهای داخلیمون، امارات متحده عربی و اسلواکی درباره روابط دو جانبه و فرصت‌های گسترش همکاری‌ها خصوصا در حوزه‌های کلیدی چون انرژی تجدیدپذیر گفتگو کردند. در سفری که صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به اسلواکی داشتند دیروز، با نخست وزیر این کشور رابرت فیکو گسترش روابط دو جانبه و همچنین آخرین تحولات منطقه رو مورد بحث و بررسی قرار دادن. خدمتتون عرض کنم که در خبرهای منطقه، ارتش آمریکا حملات خودش رو به ایران از سر گرفته و گفته که این حملات در پاسخ به آنچه که آن را تلاش ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه بوده انجام داده. رئیس جمهور ترامپ هم در مورد اقدام نظامی شدید هشدار داده و گزارش ها مبنی بر یک طرح دو هفته‌ای برای تشریع دفاع از خودش رو منتشر کرده. در همین حال ایالات متحده تحریم های جدیدی رو علیه ایران اعلام کرده که 8 نفتکش و 10 شرکت مرتبط با تجارت با ایران. خبرهای ورزشیمون هم که امروز نشست اضطراری 55 فدراسیون عضو یوفا برگزار میشه تا درباره پیشنهاد جنجالی فیفا مبنی بر فروش سهام مسابقاتش گفتگو کنن. این دیروز این خبر که هنون جان منتشر شد خب خیلی سر صدا کرد، خیلی مخالفت کردن، خصوصا یوفا خیلی مخالفت خودش رو ابراز داشت. اما اینجا رو گوش کن که جانی اینفانتینو رئیس فیفا این پیشنهاد رو یک فرصت برای کمپانی ها دونسته و به کشورهایی که از این طرح حمایت کنن گفته که 30 میلیون پوند هم پرداخت میکنه. خیلی جالبه. در خبرهای دیگه براتون خبر از BTS دارم، گروه پاپ معروف کره‌ای که گفته که جوایز به جوایز گرمی سال آینده یعنی سال 2027 نخواهد رفت. این گروه گفته که آثارش در این جوایز بر اساس منطقه و زبان و اینها طبقه بندی شدن، پاپ آسیایی شدن و خیلی خوشش نیومده، چون که معتقده که آثار موسیقی بر اساس شایستگی های خودشون باید قضاوت بشن نه بر اساس نژاد و زبان و این چیزها. مرسی.
0: بله، بریم سراغ مهدی جهانی. پرپر پر.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

تارای عزیزم سلام و صبح بخیر هنان جونی، چطوری؟ خوبم مرسی، شما چطوری؟ خوبی؟ احمدم میگه سلام صبح بخیر هنان جان، من خوراکم عکسای کج بدون کیفیت و تار و تاریک و اصلا تو جمع خانوادگی معروفم به سلطان عکسای نامنظم. حالا امیدوار شدم با یه خبری که گفتی. دوستان اگه نشیدم آقا، یه خبری یه عکسی ترند شده، البته مدل تبلیغاتی جدیدی که ترند شده که بچه‌ها مدلی که حالا عکسای مد شده که الان داشتم در موردش صحبت می‌کردم که عکسای یه جوری انگار بچه گرفته و کج کل است. خلاص احمد میگه که من سلطان عکسای کج کلم. یه خبر خوب احمد جان، شغل جدید پیدا کردی، همه برندها الان تو رو میخوان، همه برندا تو رو الان میخوان که بری براشون کار کنی. عکسای کج کله الان یه خودش ترنده. بله دوستان عزیز، صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. برای فردا هم که جمعه است، دوستان باورتون نمیشه علیرضا از همین الان پلیلیستش رو برای من فرستاده که فردا هنون جون این آهنگا رو برای ما پلی کن. میخوای فردا بیا اینجا علی، همینجا خودت پلی کن. بله و من فردا بگیرم بخوابم خونه و دوستان میگن که این آهنگا رو میخوایم. چش، آهنگایی که مورد علاقه شماست حتما پلی میکنم و انشالله که فردا جمعه است، چون همه جمعه ها رو دوست دارن، ترانه ها همش قدیمی میشه و صداهای جاودان. سعی میکنیم این بالانس رو نگه داریم که همه جور ترانه ها پخش بشه که همه دوست دارن لذت ببرن. بریم سراغ رضا بهرام که کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. چه کنم رو بشنویم.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، همونطور که میدونید اسپایدرمن بالاخره امروز در امارات اکران شده و خب انتظار زیادی میره از اسپایدرمن برند نیو دی که در همه جاهای دنیا الان دیگه اکران شدن و چین هم داره قوقا میکنه برای اکران. شلوغ شده و حتی در امارات دیروز که از ساعت 7 صبح پریمیر فیلم بود که خیلی رفته بودن، حتی تو لباسای اسپایدرمن بودن در دبی و امروز هم اکران عمومی هستش که همه میتونن برن بلیتاتون رو میتونید تهیه کنی. فکر میکنم دیگه خیلی شلوغ میشه در مراسم افتتاحیه اسپایدرمن که امروز داریم همش در مورد اسپایدرمن بعد از اودیسی صحبت میکنیم. در لندن زندیا درباره ببخشید میگم تام هالند در مورد زندیا که همسرش الان هست و همبازیش هم هست توی اسپایدرمن گفته که من هر جا که میرم توی اینترویوش که حالا توی رد کارپت بودن تام گفته بود که بهترین دوست من خانم زندیا هستش، خیلی خاصه برای من. میگفت مخصوصا وقتی که میرم برای پروموشن فیلم ها، برای جاهایی که میرم معمولا استرس میگیرم، تنها کسی که استرس منو یا حال منو خوب میکنه که همراه من هستش زندیا هستش. گفت خیلی خوششانسم که همبازی هم هستیم توی فیلم و هر وقت که کنار منه توی اینترویو ها، توی مصاحبه ها، توی پروموشن های فیلم، توی رد کارپت، اون استرس من خیلی کمتر میشه وقتی دستامو میگیره، بغل هم میشینه و میگفت من خیلی خوشبختم که همچین خانومی تو زندگیم دارم. خب از همیشه ما میدیم تام هالند چقدر زندیا رو دوست داره، حتی زمانی که خب حتی دوست دخترش نبود، بعد با هم دیگه ازدواج هنوز نکرده بودن، همیشه تام هالند انقدر منفست کرده بوده زندیا که بالاخره الانم که دیگه لاو زندگیشه. خلاصه خیلی خوشحاله و خلاصه اسپایدرمن دوستان میتونید برید سینما ببینید که دیگه قوقا شده دیگه. حالا اگر اهل فیلم های ابرقهرمانی هستین و اسپایدرمن همیشه خاطره دارین میتونید برین برند نیو دی و قسمت جدید اسپایدرمن رو تماشا کنین. تموم شد تایمم، وقت دارم هنوز. بریم یه آهنگی از احلام یار دیرین رو بشنویم اگه وقت داریم، بعدش هم که تایم منم تموم شد دیگه.

خب دوستان، یک صبح عالی برای همتون آرزو میکنم و فردا حتما همراه من باشین جمعه با ترانه های قدیمی و نوستالژیک و امیدوارم امروزتون رو با یک انرژی خوب شروع کردین. تا فردا، خدا نگهدار. معین پریچه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و اسلواکی درباره روابط دوجانبه و فرصت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی چون اقتصاد، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پیشرفته گفتگو کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز چهارشنبه در براتیسلاوا با رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی دیدار و گفتگو کردند تا بر تعهد مشترک دو کشور به توسعه روابط و ایجاد بستری برای پیشرفت بلندمدت به نفع هر دو طرف تاکید کنند. رهبران دو کشور همچنین به بررسی آخرین تحولات خاورمیانه و اهمیت امنیت و ثبات منطقه‌ای پرداختند. امارات متحده عربی حملات خصمانه مجدد ایران به اردن را به شدت محکوم کرده است. وزارت امور خارجه در بیانیه تاکید کرد که این حمله خصمانه نقض آشکار حاکمیت اردن و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن است. این وزارتخانه همبستگی کامل امارات متحده عربی را با اردن و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات خود انجام می‌دهد ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده، آمریکا حملات هوایی را علیه ایران آغاز کرده است. ارتش اعلام کرده است که این عملیات ساعت 4 بامداد به وقت امارات آغاز شده و واکنشی به آنچه تلاش‌های ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خوانده می‌شود است. در همین حال گزارش‌ها که از آن است که دونالد ترامپ روز گذشته با شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی نیز دیدار کرده است. در خبرهای هنری BTS گروه پاپ کره ای اعلام کرده است که آثار خود را برای جوایز گرمی سال 2027 ارائه نخواهد داد. این گروه میگوید میخواد آثارش بر اساس شایستگی های خودشان نه بر مبنای منطقه یا زبان قضاوت شوند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آکادمی ضبط شاخه جدید را به عنوان بهترین اجرای موسیقی پاپ آسیایی برای جوایز گرمی معرفی. و ما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به سفر کاری خود به اسلوواکی که طی آن با روبرت فیکو نخست وزیر این کشور دیدار کردند پایان دادند. این دو رهبر درباره فرصت های گسترش همکاری های دو جانبه در حوزه های کلیدی چون اقتصاد، انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های پیشرفته گفتگو کردند و به بررسی آخرین تحولات منطقه نیز پرداختند. امارات متحده عربی و مصر توافق کردند تا چارچوبی مرحله بندی شده را برای بهبود ارتباطات هوایی میان دو کشور طی 5 سال آینده ایجاد کنند. این اقدام پاسخگوی تقاضای فزاینده برای جابجایی مسافران خواهد بود، فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد می‌کند و موجب تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی خواهد شد. همزمان جناب آقای عبدالله بن طوق المهری وزیر اقتصاد امارات تأکید کردند که این تصمیم بازتاب دهنده عمق روابط دوجانبه میان دو کشور و گامی در جهت تقویت همکاری‌ها در بخش هوانوردی است. این خبر در حاشیه 11 دوره هفته ایکائو آفریقا در قاهره اعلام شد. در خبرهای بین‌المللی، ارتش آمریکا حملات خود به ایران را از سر گرفته و میگوید این حملات در پاسخ به آنچه که آن را تلاش ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه مینامد انجام شده است. رئیس جمهور ترامپ در مورد اقدام نظامی شدید نیز هشدار داده و گزارش‌های مبنی بر یک طرح 2 هفته‌ای برای تشریع دفاع از خود منتشر کرده است. در همین حال ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرده است که 8 نفتکش و 10 شرکت مرتبط با تجارت با ایران را مورد هدف قرار می‌دهد. در خبرهای ورزشی، امروز نشست اضطراری 55 فدراسیون عضو یوفا برگزار می‌شود تا درباره پیشنهاد جنجالی فیفا مبنی بر فروش سهام مسابقاتش گفتگو شود. یوفا مخالفت شدید خود را با این ایده ابراز داشته. اتحادیه فوتبال انگلستان هم نگرانی‌های را مطرح ساخته و سایر کشورهای اروپایی خواستار جزئیات بیشتر شدند. جانی اینفانتینو رئیس فیفا که این پیشنهاد را یک فرصت و نه یک الزام می‌داند، به کشورهایی که از این طرح حمایت کنند پیشنهاد پرداخت 30 میلیون پوند را داده است. و ما هوای امشب در دبی بعد حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز تاجگذاری پیام تبریکی را به پادشاه محمد ششم پادشاه مراکش ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم پیام‌های مشابهی را بدین مضمون به پادشاه محمد ششم ارسال کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی با همکاری شرکت کیولیس MHI که بهره برداری از مترو و تراموای دبی را به عهده دارد، اقدام به نوسازی و بازسازی اساسی سیستم‌های تهویه تونل‌ها در تمامی ایستگاه زیرزمینی و تأسیسات وابسته در خطوط قرمز و سبز مترو دبی کرده است. هدف از این برنامه جامع بازسازی، بهبود عملکرد عملیاتی سیستم‌های تهویه و ارتقای کیفیت هوا است که در نهایت به تضمین ایمنی بلندمدت شبکه مترو دبی کمک خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، شمار قربانیان زمین لرزه 7.1 ریشتری در ژاپن به دست کم 23 نفر افزایش یافته و بیش از 60 نفر نیز مجروح شدند. و این در حالی است که وضعیت خانه‌ها، مسیرهای ارتباطی و خدمات حیاتی همچنان مختل است، هزاران نیروی امدادی نیز به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. هشدار سونامی هم لغو شده، اما هزاران نفر از ساکنین همچنان بدون برق هستند و در مراکز اسکان اضطراری به سر می‌برند. در خبرهای هنری، جدیدترین قسمت از فیلم مرد عنکبوتی سپایدرمن امروز در سینماهای امارات اکران می‌شود. فیلم مرد عنکبوتی جدید شب گذشته در لندن با حضور ستارگان آن اکران شد. زندایه یکی از هنرپیشگان این فیلم میگوید که حضور در این مجموعه نقطه عطفی در زندگی او بوده است.
2: I mean it's been my entire 20s. That's so much life and being able to grow with these characters and also with the fans, you know, so many people have grown up with us as well and I think that's a privilege.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد با آهنگای شنیدنی.

0: صبح شما با هنان.
1: خب دوستان عزیز، اگه اجرای جاستین بیبر در فینال جام جهانی 2026 رو یادتون باشه، یک کفش کتونی پاش بود. اون کفشای کتونی که بیبر در اجرای زنده فینال جام جهانی به پا داشت، الان در یکی از این حراجی‌ها با قیمت نزدیک به 30,000 دلار فروخته شد. این کفش به دلیل حضورش در یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی جهان، الان به یک آیتم خیلی مهمی و ارزشمندی در جهان تبدیل شده. و خب هم پای جاستین بیبر بوده، همین که توی خب جام جهانی بوده و طرفدارا گفتن این جفت کفش که از اون کفشای معمولی نیست، یه تیکه از تاریخ موسیقی و جام جهانیه. بله، و با این 30,000 درهم ما واقعا از دل و جون این قیمت رو دادیم. و احتمالا خیلیا میگن آقا این 30,000 درهم به من میدادی، خب من یه کار دیگه باش میکردم. شما چیکار میکردین باش؟ ای بابا، مردم پولشون از کجا میارن؟
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به سفر کاری خود به اسلوواکی که طی آن با روبرت فیکو نخست وزیر این کشور دیدار کردند پایان دادند. این دو رهبر درباره فرصت‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های کلیدی چون اقتصاد، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پیشرفته گفتگو کردند و به بررسی آخرین تحولات منطقه نیز پرداختند. امارات متحده عربی و مصر توافق کردند تا چارچوبی مرحله بندی شده را برای بهبود ارتباطات هوایی میان دو کشور طی 5 سال آینده ایجاد کنند. این اقدام پاسخگوی تقاضای فزاینده برای جابجایی مسافران خواهد بود، فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد می‌کند و موجب تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی خواهد شد. و همزمان جناب آقای عبدالله بن طغرل‌مهری وزیر اقتصاد امارات تأکید کردند که این تصمیم بازتاب دهنده عمق روابط دوجانبه میان دو کشور و گامی در جهت تقویت همکاری‌ها در بخش هوانوردی است. این خبر در حاشیه 11 دوره هفته ایکائو آفریقا در قاهره اعلام شد. در خبرهای بین‌المللی، ارتش آمریکا حملات خود به ایران را از سر گرفته و میگوید این حملات در پاسخ به آنچه که آن را تلاش ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه مینامد انجام شده است. رئیس جمهور ترامپ در مورد اقدام نظامی شدید نیز هشدار داده و گزارش‌های مبنی بر یک طرح 2 هفته‌ای برای تشریع دفاع از خود منتشر کرده است. در همین حال ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرده است که 8 نفتکش و 10 شرکت مرتبط با تجارت با ایران را مورد هدف قرار می‌دهد. در خبرهای ورزشی، امروز نشست اضطراری 55 فدراسیون عضو یوفا برگزار می‌شود تا درباره پیشنهاد جنجالی فیفا مبنی بر فروش سهام مسابقاتش گفتگو شود. یوفا مخالفت شدید خود را با این ایده ابراز داشته، اتحادیه فوتبال انگلستان هم نگرانی‌های را مطرح ساخته و سایر کشورهای اروپایی خواستار جزئیات بیشتر شدند. جانی اینفانتینو رئیس فیفا که این پیشنهاد را یک فرصت و نه یک الزام می‌داند، به کشورهایی که از این طرح حمایت کنند پیشنهاد پرداخت 30 میلیون پوند را داده است. و ما هوای امشب در دبی بعد اقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز پنجشنبه است، 3 جولای، ساعت 1:06. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. این ساعت رو با صدای آقای صدا ابی شروع کردیم، آهنگ شب نیلوفری. زهره عزیزم از همین اول برنامه برام پیغام فرستادن، نوشتن که امید رو برای روزهای بد ساختن و چراغ رو برای تاریکی. سلام زهرتون جذاب، مرسی زهره عزیز، مرسی که در کنارمون هستید و مرسی بابت این متن بسیار زیبا. امروز تو برنامه کافه شما کلی خبرهای سینمایی داریم، خبرهای ورزشی هم شروع شدن که در موردشون حتما صحبت میکنیم، پس در کنارمون باشید تا ساعت 4 که با همین گفتگو رو داشته باشیم. فعلا بریم صدای میثم ابراهیمی رو بشنویم، آهنگ آهو.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آهنگ تو میتونی با صدای شهرام شب‌پره و کامیار تقدیم به شما.

0: به به، صدای شهرام شهپره رو شنیدیم و کامیار آهنگ تو میتونی که اینم یه ورژن جدیده این آهنگ هستش. ورژن اصلی این آهنگ قدیمی تره، بکنم 40 سالش باشه این اون آهنگ، ولی خب یه رنگ تازهی زدن به این آهنگ با یه تنظیم بسیار قشنگ و صدای کامیارم خب که خیلی قشنگه. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های تاپ هیت، که آهنگ تاپ هیت این ساعت از حمید هیراد هستش، آهنگ خانوم گل. ولی قبل از اینکه بریم تاپ هیت این ساعت رو گوش بدیم با هم، میخواستم در مورد فیلم جدید سپایدرمن صحبت کنم، سپایدرمن برند نیو دی، که امروز اومد به سینماها توی امارات و خیلی تعریفشو کردن. همونطور که دیروز توی برنامه گفتم که روی برنامه راتن تومیتوز 93% گرفته، که رتبه خیلی بالایی هستش، و گفته شده که تمام فیلم‌های سپایدرمن تام هالند بالای 90% گرفتن. حالا در کنارمون باشید، بعد از آهنگای تاپیت بیشتر در مورد فیلم حتما صحبت میکنیم. فعلا خانم گل رو بشنویم با صدای حمید هیراد، تقدیمش میکنم به عبدالله عزیز.
1: تاپیت محبوب ترین ها،
2: تاپیت در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن برای این ساعت. منطقه اوغوز ترافیک سنگین میبینم توی اوغوز 3، رو خیابون ام سقیم، خیابون العسایل و خیابون فرست الخیل. توی منطقه داونتاون، بزنس بی و دی آی اف سی هم خیابون المستقبل ترافیک سنگینی داره و برج خلیفه بولوارد هم شلوغ هستش و مسیرا به سمت شارجه هم نسبتاً شلوغ هستن، مخصوصاً خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای امیر عباس گلاب رو بشنویم، آهنگ محکوم.

خب سلام دوباره، صدای بیژن مرتضوی رو شنیدیم. هواتو نگیری، امیدوارم که تا اینجا از برنامه کلی لذت بردید. داشتیم در مورد فیلم سپایدرمن صحبت میکردیم که فیلم جدیدش امروز منتشر شد و اومده به سینماهایی که توی امارات هستن. اسم فیلم هم هست سپایدرمن برند نیو دی، که میشه چهارمین فیلم سپایدرمن که نقش سپایدرمن رو تام هالند بازی میکنه و 38مین فیلم مارول که توی همین دنیای سینمای مارول هستش، که همه فیلم ها وصلن. اتفاقا در مورد اونم حتما صحبت میکنیم. کارگردان این فیلم دستین دانیل کرتن هستش و گفته شده که اصلا سبک این فیلم سپایدرمن قراره خیلی فرق کنه با سپایدرمن های قبلی و باید فیلم قبلی سپایدرمن رو دید که داستان و قشنگ متوجه بشین. برای که توی فیلم سپایدرمن نو وی هوم، خرابش نمی کنم، نمیگم چی شد، ولی اونو باید دید که بدونید چرا این اتفاقهایی که توی فیلم جدید افتاده. پیشنهاد میکنم که قبلی هم ببینی. قبلی رو من دیدم، خیلی خوب بود. جدیده رو هنوز فرصت نکردم. قرار بود امروز بعد از برنامه کافه شما برم سینما با چند تا از دوستام که فیلم رو ببینیم، ولی متاسفانه بیشتر سینما ها سولد اوت بودن برای این فیلم. خیلی ها پری بوک کرده بودن از قبل، ولی خب دیگه اگه فرصت بشه همین آخر هفته میرم این فیلم رو میبینم، تعریفش هم میکنیم دوشنبه انشالله. ولی اگه فیلم رو دیدین اوردی بهم بگید چطور بود. اگه فیلم قبلیش هم دیدین حتما بهمون خبر بدید نظرتون چی بوده در مورد این فیلم. فعلا بریم صدای میثاق رادو بشنویم. شال قرمز تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم این آهنگو بشنویم با صدای محسن یگانه.

0: به به، آهنگ پا قدم رو شنیدیم با صدای علیرضا طلیسچی. چقدر این آهنگ حس خوبی میده با آدم. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگایی که پخش شدن امروز. دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم از خانم گوگوش آهنگ خوابم یا بیدارم رو بشنویم، آهنگی که شاعرش ایرج جنتی عطایی هستش، آهنگسازی و تنظیم واروژان، و این آهنگ از فیلم شب غریبان بودش، واسه همون فیلم ساخته شده، ولی خب آهنگ خودش به تنهایی خیلی خوشگله. این آهنگو آقای ابی هم بازخونی کردن توی آلبوم تاج ترانه که در سال 1997 منتشر شد، که ایشون هم خیلی خوشگل اجراش کردن و زنده هم چند دفعه خوندن این آهنگو توی کنسرت هاشون. با هم دیگه میریم این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم با خبرهای بیشتر، خبرهای ورزشی و سینمایی. در کنارمون باشید حتما. بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان. 93.4

Point Chahar. Point Chahar.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز تاجگذاری پیام تبریکی را به پادشاه محمد ششم پادشاه مراکش ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم پیام‌های مشابهی را بدین مضمون به پادشاه محمد ششم ارسال کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی با همکاری شرکت کیرلیس MHI که بهره برداری از مترو و تراموای دبی را به عهده دارد، اقدام به نوسازی و بازسازی اساسی سیستم‌های تهویه تونل‌ها در تمامی ایستگاه زیرزمینی و تأسیسات وابسته در خطوط قرمز و سبز مترو دبی کرده است. هدف از این برنامه جامع بازسازی، بهبود عملکرد عملیاتی سیستم‌های تهویه و ارتقای کیفیت هوا است که در نهایت به تضمین ایمنی بلندمدت شبکه مترو دبی کمک خواهد کرد. در خبرهای بین المللی، شمار قربانیان زمین لرزه 7.1 ریشتری در ژاپن به دست کم 23 نفر افزایش یافته و بیش از 60 نفر نیز مجروح شدند. و این در حالی است که وضعیت خانه ها، مسیرهای ارتباطی و خدمات حیاتی همچنان مختل است. هزاران نیروی امدادی نیز به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. هشدار سونامی هم لغو شده، اما هزاران نفر از ساکنین همچنان بدون برق هستند و در مراکز اسکان اضطراری به سر می‌برند. در خبرهای هنری، جدیدترین قسمت از فیلم مرد عنکبوتی سپایدرمن امروز در سینماهای امارات اکران می‌شود. فیلم مرد عنکبوتی جدید شب گذشته در لندن با حضور ستارگان آن اکران شد. زندایی یکی از هنرپیشگان این فیلم میگوید که حضور در این مجموعه نقطه عطفی در زندگی او بوده است.
2: I mean, it's been my entire 20s. That's so much life and being able to grow with these characters and also with the fans. You know, so many people have grown up with us as well. And I think that's a privilege.
1: و اما هوای امشب در دبی بعد اقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4. ساعت 2:06 دقیقه است و با صدای فرامرز آصف این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ بسیار نوستالژیک وای وای، امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. در این ساعت میخوایم کلی صحبت‌های ورزشی بکنیم. یه خبر جدیدی داریم از تیم ملی برزیل و نیمار که در موردش در لینک بعدی حتما صحبت میکنیم، و خبرهای هنری مخصوصا در مورد گروه کره BTS، اینکه یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده براشون، در مورد اونم حتما صحبت میکنیم. ولی فعلا بریم چند تا آهنگ قشنگ گوش بدیم. با صدای شادمهر عقیلی شروع میکنیم آهنگ روز سرد و بعد برمیگردیم با این خبرها. حتما در کنارمون باشید. حرفامون در مورد مارول هم هنوز تموم نشده، در مورد فیلم های مارول البته. در کنارمون باشید، حتما بریم روز سرد رو بشنویم الان.

0: صدای سعید کرمانی رو شنیدیم، آهنگ دلم رفت. می‌خواستیم در مورد تیم ملی برزیل صحبت کنیم و یکی از ستاره‌هاش نیمار که توی یک گفتگو بعد از بازی که توی کوپا سودامریکانا داشت و اتفاقا تیمش هم برنده شد، 4-2 برنده شدن با تیم یونیورسیداد سنترال ونزوئلا، ایشون بعد از بازی توی یک گفتگو گفتن که من دارم خدافظی میکنم از تیم ملی برزیل. ایشون الان 34 سالشه و توی این مسابقه گفت که من فکر کنم که زمانی که با تیم ملی برزیل داشتم تموم شده، اونجا تاریخ سازی کردم و خیلی خوشحالم در موردش و تجربه خیلی خوبی بوده برام، جونم رو دادم برای این تیم و همیشه جنگیدم روی زمین برای این لباس زرد، ولی فکر نکنم دیگه جای من باشه و فکر نکنم دیگه میخوامش. این حرفا یعنی اول شایعه بود، قبل از این مصاحبه همه حدس میزدن که بعد از باخت 2-1 برزیل مقابل نروژ که نیمار خدافظی کنه، برای اینکه نقش بزرگی هم نداشت امسال توی جام جهانی با تیم برزیل. بازیکنهای جدیدی اومدن مثل وینیسیوس جونیور و اینا که خب جاشو پر کردن یه جورایی و در سن 34 سالگی فکر کنم میتونم بگم که توی اوج داره از این تیم خدافظی میکنه که اسمش همیشه موندگار باشه. ولی خب به چش خیلی هم شاید خیلی زود خدافظی کردن، برای که الان رونالدو رو داریم که هنوز داره برای تیم ملی پرتغال در سن 41 سالگی بازی میکنه، مسی که 39 سالشه و هنوز داره با آرژانتین بازی میکنه، ولی خب نیمار دیگه میگه که فکر کنم این داستان به پایان رسید و هی سعی کردم الانم دیگه تموم شد. حالا دلم میخواد بدونم نظرتون چیه، آیا فکر میکنید نیمار باید بمونه با تیم برزیل یا نه؟ فکر میکنید نقشی که داشت برای این تیم نقش بزرگی بود امسال توی جام جهانی، توی جام جهانی قبلی که 100% خیلی تاثیرگذار بود، ولی خب امسال فکر نکنم اون تأثیری که باید میداشت و داشت. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم از منصور، کوتاه نمیام، در کنارمون باشید حتما.
1: Top hits. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن منطقه بیزنس بی دی آی اف سی و داون تاون یه ذره خیابونه شلوغ‌تر هن خیابونه فاینانشل سنتر ترافیک داره و خیابونه صفا هم شلوغی میبینم تو منطقه الغوز هم یه ذره ترافیک سنگین‌تری میبینم خیابونه فرست الخیل از الغوز 3 تا الغوز 1 ترافیک داره و خیابونه العسایل هم کمی شلوغه مسیرا به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن خیابونه شیخ محمد بن زاید از مردیف سیتی سنتر تا خود شارجه شلوغی میبینم لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم صدای رستاکو بشنویم با هم همه بارون رو دوست دارن

0: 3.4. ریتم
1: قلب‌های شما.
2: تو دل منی با صدای ادوین تقدیم به شما.

آهنگ ببخش رو شنیدیم با صدای سیاوش قمیشی. گفتم این ملودی خیلی آشناست، اگه گفتی از چه آهنگیه، اگه گفتین. اتفاقا دیروز همین ملودی توی آهنگ دیگه استفاده شده که آقای ابی لیتلز خوندن به اسم غریبه، که دیروز در بخش آهنگ‌های گلد اون آهنگ رو پخش کردیم که خیلی غریبی واسه من، و همین ملودیه که توی آهنگ ببخشم استفاده شده و سیاوش قمیشی خب این ملودی اصلا هم برای ابی لیتلز هم برای همین آهنگ استفاده کرد و خب یه ذره عوض شد ملودی، ولی خب اول ملودی دقیقا همون بود. فکرم خودشون هم توی یک مسابقه اشاره کردن که این کار کردن. خب میخواستیم در مورد موسیقی صحبت کنیم و گروه BTS دیروز گفتن که قراره هیچ آهنگی نفرستن برای جایزه های گرامی که امسال 69مین فصل گرامی اوورد هست و قراره در فوریه 2027 برگزار شه، و ناراحتیشون از این بود که چرا یک کاتگوری جدیدی درست کردن برای بهترین آهنگای پاپ آسیایی، و گفته بودن که پاپ پاپه و نباید ما زبان یا جا رو استفاده کنیم که فرق بذاریم بین این آهنگا. اگه داریم آهنگ پاپ درست میکنیم، دلمون میخواد توی قسمت پاپ بزنیم که با همه رقابت کنیم. شبنم عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن خیلی غریبی واسه من. گفتن که یه بار دیگه بخونش. شبنم جان اومدی و با هم دیگه برنامه رو اجرا کردیم با گیتار.

کار میام قشنگ این آهنگو با هم اجرا میکنیم. من میزنم شما بخون لطفا. فعلا بریم از ماکان بند معرفت رو بشنویم، در کنارمون باشید حتما.

0: حرفهای شما
1: 93.4.
2: نوبت رسید به محسن ابراهیم زاده، جانم تو، تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره، صدای معین زد رو شنیدیم. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ مشق امشب و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت، که آهنگ گلد این ساعت از آقای صدا هستش، ابی، آهنگ خاتون، که این آهنگ برای من خیلی عزیزه و دیدم که خیلی وقتی که پخش نشده. این آهنگ یادم میاره به یکی از دوستای نزدیکم که الان اینجا نیستن ولی خب از راه‌های دور بعضی وقت گوش میدن به برنامه و تقدیمش میکنم به آرمین عزیز. شاعر این کار ایرج جنتی عطایی هستش، تنظیم کننده زنده یاد باروژان و آهنگساز بابک بیات، که روش خیلی شاد باشه. این آهنگو با هم دیگه میشنویم و در ساعت بعدی بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم و بازم خبرهای ورزشی داریم در مورد تیم آرژانتین این دفعه و یه خبر دیگه از دنیای سینمایی مارول. حتما در کنارمون باشید در ساعت 3 برنامه و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. فعلا بریم آهنگ خاتون رو بشنویم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای عبدالله سلطان بن نعیمی وزیر دادگستری امارات متحده عربی تاکید کردند که این کشور همچنان به مبارزه با روند قاچاق انسان متعهد است. ایشان در بیانیه به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان اعلام کردند که همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی میان نهادهای ملی از ارکان اصلی مقابله با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان این پدیده به شمار می‌رود. ایشان افزودند که امارات متحده عربی بر پایه ارزش‌های عدالت، انسان دوستی و احترام به حقوق بشر بنا شده است و پاسداری از کرامت انسانی یکی از ارکان اساسی مسیر توسعه این کشور محسوب می‌شود. شرکت حفاری ادناک در سه ماهه دوم و نیمه نخست سال 2026 به درآمدی بی سابقه دست یافته است و اعلام کرد که درآمد این شرکت با افزایش 4% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2.46 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سود خالص این شرکت نیز با رشد 2% به 706 میلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده، شرکت حفاری ادناک در دوره ذکر شده فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه داده و توسط ناوگان حفاری پشتیبانی شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی حمله پهپادی و افراد مسلح علیه یک پاسگاه پلیس در شمال غرب پاکستان، دست کم 10 نیروی پلیس جان خود را از دست دادند. پلیس پاکستان اعلام کرد این دومین حمله از این نوع در طول یک هفته گذشته است. این حمله اواخر روز چهارشنبه در منطقه هنگو واقع در نزدیکی مرز افغانستان رخ داد که سالهاست به عنوان یکی از پایگاه‌های فعالیت‌های گروه‌های مسلح شناخته می‌شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ادی هاو از سمت سرمربیگری باشگاه نیوکاسل یونایتد کناره‌گیری کرد. این تصمیم پس از گفتگوهای چند روز اخیر میان هاو و مدیران ارشد باشگاه اتخاذ شده و به نزدیک به 5 سال حضور او در نیوکاسل پایان داده است. دان گاسلینگ، هافبک پیشین نیوکاسل یونایتد، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که از انتشار این خبر غافلگیر نشده است.
2: The identity of the team has been lost. Obviously the recruitment is 100% the key reason of why he's decided to leave at this point. Probably give it the end of season to try and bring some players in, and by now you'd wanted to probably see 3 or 4 big names come through the door.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام دوباره رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما و با صدای زنده یاد حمید هیراد این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ خوشم میاد ندای عزیز برامون پیغام فرستادن و درخواست آهنگ بوی خوب گندم رو کردن. ندا جان این آهنگ توی سیستم نیست، البته توی سیستم هست برای روز جمعه ها توی برنامه صبح شما با هنان. هنان عزیز بعض وقت این آهنگ رو پخش میکنه ولی توی سانگ لیست کلن نیست، واسه همین به جاش آهنگ شقایق رو از داریوش براتون گذاشتم. اینم آهنگ بسیار قشنگه که خیلی وقت اتفاقا پخش نشده، بکنم 2 هفته باشه 3 هفته باشه. این آهنگ رو با هم دیگه میشنویم حتما. در این ساعت باز هم خبرهای ورزشی داریم، اونم از تیم ملی آرژانتین و باز هم میخواییم در مورد دنیای سینمای مارول صحبت کنیم. الان امسال قراره دو تا فیلم بیاد منتشر بشه و همونطور که دیروز گفتیم توی کامیک کان سان دیگو حرف دو تا فیلم جدید بود که در مورد اونم حتما صحبت میکنیم یه بار دیگه در اون لینک. ولی فعلا بریم آهنگ شقایق رو بشنویم با صدای داریوش، شعر زیبای اردلان سرفراز، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم بسیار زیبای زنده یاد آندرانیک. امیدوارم که لذت ببرید.

شقایق رو شنیدیم با صدای داریوش اقبالی. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. عجب آهنگه، ولی خدای عجب آهنگه. میخواستم در مورد دنیای مارول یه سر بیشتر صحبت کنم. همونطور که در ساعت اول برنامه گفتیم، امروز فیلم سپایدرمن برند نیو دی اومد به سینماهای امارات و خیلی طرفدار داره و خیلی شلوغ بود امروز. الان یه فیلم دیدم روی اینستاگرام که مردم از ساعت 6 صبح جمع شده بودن منتظر که سینما باشه و بتونن بلیط هاشونو بگیرن. خیلی ها آنلاین بلیط هاشونو گرفتن و هنوز توی صف بودن و خیلی اصلا کاستیوم سپایدرمن رو پوشیده بودن که بتونن دیگه یه جورایی جشن بگیرن. برای اینکه جوری که سپایدرمن قبلیه نو وی هوم تموم شد، آدم فقط منتظر بود قسمت جدیده بیاد. یعنی اینجوری یه جوری تمومش کردن که مردم فقط منتظر باشن ببینن قسمت بعدی قراره چه اتفاقی بیفته. حالا کلن در مورد فیلم های مارول یه جوری دنیای خودش رو ساخت و همه فیلم هایی که منتشر کردن، از فیلم اونجرز، سپایدرمن، آیرن من، هالک، همه اینا به همدیگه ربط دارن و توی یه دنیا هستن. و گفته شده که اگه بخوای تمام سریال ها و فیلم های مارول رو ببینید که داستان قشنگ دست بگیرید و توی این دنیا هستن، این دنیا رو کاملا بفهمید، شاید نزدیک 300 ساعت طول بکشه. که گفته شده که تا فیلم جدید Avengers Doomsday که قراره 18 دسامبر منتشر بشه، اگه بخوای همه اینا رو ببینی تا اینکه یعنی اون فیلم بیاد و بتونید دقیقا بفهمید که چه اتفاقی داره توی اون فیلم میفته، باید از امروز روزی 2.5 ساعت بشینید فیلم های مارول ببینید که قشنگ متوجه بشین داستان چیه. فعلا بریم آهنگ کامران رو ببخشید، آهنگ وقتی کسی رو دوست داری و بشنویم با صدای کامران و هومن. در کنارمون باشید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: تاپ هیتس این ساعت حسابمون جداست از احمد فعلی، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ تر شده، مخصوصا مسیرها به سمت شارجه که خیابون الاتحاد شلوغ هست، ولی خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک سنگین تری داره و به نظر میاد که دوتا تصادف توی اون مسیر شده از سمت مردف به سمت شارجه. منطقه دی آی اف سی، بیزنس بی و داون تاون هم خیابونه شلوغ تر شدن و خیابون فرست الخیل توی الغوز هم ترافیک سنگینی میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای سهراب پاکزاد بشنویم. مال من باش.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: فقط برو با صدای بهنام بانی تقدیم به شما.

صدای بهنامبانی رو شنیدیم و داریم یواش یواش میرسیم به پایان برنامه. البته هنوز مونده آهنگ گودو بشنویم، یه لینک دیگه هم داریم. البته میخواستم در مورد یه خبر ورزشی داشتیم، میخواستم در مورد اون صحبت کنم. اونم ربط داره به فیفا و فدراسیون فوتبال آرژانتین که فیفا چند تا کیس باز کرد.

زده روی این فدراسیون فوتبال آرژانتین سر همین جام جهانی که گذشت. چند تا اتفاق افتاده بود، حالا یکیش هممون فکر کنم دیدیم، بعد از فینال بازی اسپانیا آرژانتین که دعوا شده بود توی استادیوم و چند تا از بازیکن‌های آرژانتین، یعنی با اینکه ناراحت به خاطر اینکه ناراحت بودن با عصبی به خاطر عصبانی بودنش رو اینا دیگه با تیم اسپانیا دعوا شروع کردن و کلا خیلی درامای بزرگی بود. این یکی از اتفاقا بود. یه اتفاق دیگه که افتاد این بود که توی چند تا از بازی‌ها دیر بازیو شروع کردن، یعنی توی کیک‌آف یه ذره دیرتر شروع کردن بازیو. یه اتفاق دیگه، یعنی یه کیس دیگه ای هم که داشتن این بود که طرفدارای آرژانتین داشتن بطری و اینا پرت میکردن توی زمین به بازیکنای مقابل. حالا باید ببینیم که آیا این کیس ها میرن جلو و قرار جریمه باشه یا چه اتفاقی میفته، ولی همه حدس میزدن که سر فینال این اتفاق بیفته که اگه، یعنی که فیفا بیاد یه کیس باز کنه سر همچین موضوعی. ولی ببینیم چی میشه. فعلا بریم صدای مارتیکو بشنویم، آهوی پرکرشمه، در کنارمون باشید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آهنگ سحر با صدای حامد همایون.

صدای حامد همایون رو شنیدیم، آهنگ سحر، و دیگه رسیدیم به پایان برنامه کاف شما امروز. امیدوارم که لذت بردید از برنامه امروز. فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم که از خانم شهره هستش، آهنگ شب شعر. میخواستم یادآوری کنم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب که شبنم عزیز این برنامه رو اجرا میکنن، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح، و دوباره کاف شما با من از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4. و میخواستم یادآوری کنم که پیج رادیو شما و ARN رو روی اینستاگرام حتما فالو کنید. پیج رادیو شما هست رادیو شما 93.4، و پیج فارسی ARN هم هست ARN News فارسی، که تازه ترین خبرها رو میذارن، هم استوری هم پست روی پیج ARN News فارسی. و روی پیج رادیو شما 93.4 بیشتر خبرهایی که ربط داره به برنامه های رادیو شما و به پریزنترها، حتما فالو کنید. برنامه ها رو فراموش نکنید و فردا ساعت 1 بعد از ظهر دوباره میبینمتون. روز خیلی خوبی داشته باشید. تا فردا ساعت 1. خداحافظ. همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با دارو چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در سفری کاری وارد بلگراد پایتخت جمهوری صربستان شدند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان در فرودگاه بین‌المللی نیکولا تسلا بلگراد از رئیس دولت امارات استقبال کردند. در این سفر سمو شیخ همدان بن محمد بن زاید النهیان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور ویژه و جناب آقای شیخ محمد بن حمد بن تنهون النهیان مشاور رئیس دولت امارات ایشان را در این سفر همراهی می کند. امارات متحده عربی حملات مجدد انجام شده از خاک عراق علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود. این وزارتخانه همچنین بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با عربستان سعودی تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که در راستای حفظ امنیت و ثبات این کشور انجام می شود اعلام داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل دولت مصر امروز اعلام کرد آتش سوزی که دو شناور حامل گاز را در بندر مدیترانه دمیات در بر گرفت در پی حمله یک پهپاد رخ داده است. کابینه مصر با تایید این موضوع برای نخستین بار اعلام کرد که آتش سوزی روز گذشته ناشی از یک حمله بوده و بر اثر حادثه یا نقص فنی رخ نداده است. کابینه مصر گفته است که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقام‌های زیرفت همچنان در حال انجام تحقیق و لازم برای حفاظت از امنیت ملی مصر هستند. و اما در بخش خبرهای ورزشی جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد فدراسیون‌های عضو در صورت حمایت نکردن از طرح فروش بخشی از سهام رقابت‌های فوتبال از جمله جام جهانی ممکن است از دریافت میلیون‌ها پوند منابع مالی اضافی محروم شوند. این در حالی است که فدراسیون‌های عضو اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا بعد از ظهر امروز نشستی اضطراری برای بررسی نحوه واکنش خود به این طرح برگزار کردند. اینفانتینو معتقد است تقویت جنبه‌های تجاری فوتبال گام بعدی در روند توسعه و تحول این رشته ورزشی محسوب می‌شود.
2: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای عبدالله سلطان بن نعیمی وزیر دادگستری امارات متحده عربی تاکید کردند که این کشور همچنان به مبارزه با روند قاچاق انسان متعهد است. ایشان در بیانیه به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان اعلام کردند که همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی میان نهادهای ملی از ارکان اصلی مقابله با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان این پدیده به شمار می‌رود. ایشان افزودند که امارات متحده عربی بر پایه ارزش‌های عدالت، انسان دوستی و احترام به حقوق بشر بنا شده است و پاسداری از کرامت انسانی یکی از ارکان اساسی مسیر توسعه این کشور محسوب می‌شود. شرکت حفاری ادناک در 3 ماهه دوم و نیمه نخست سال 2026 به درآمدی بی سابقه دست یافته است و اعلام کرد که درآمد این شرکت با افزایش 4% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2.46 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سود خالص این شرکت نیز با رشد 2% به 706 میلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده، شرکت حفاری ادناک در دوره ذکر شده فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه داده و توسط ناوگان حفاری پشتیبانی شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی حمله پهپادی و افراد مسلح علیه یک پاسگاه پلیس در شمال غرب پاکستان، دست کم 10 نیروی پلیس جان خود را از دست دادند. پلیس پاکستان اعلام کرد این دومین حمله از این نوع در طول یک هفته گذشته است. این حمله اواخر روز چهارشنبه در منطقه هنگو واقع در نزدیکی مرز افغانستان رخ داد که سالهاست به عنوان یکی از پایگاه‌های فعالیت‌های گروه‌های مسلح شناخته می‌شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ادی هاو از سمت سرمربیگری باشگاه نیوکاسل یونایتد کناره‌گیری کرد. این تصمیم پس از گفتگوهای چند روز اخیر میان هاو و مدیران ارشد باشگاه اتخاذ شده و به نزدیک به 5 سال حضور او در نیوکاسل پایان داده است. دان گاسلینگ، هافبک پیشین نیوکاسل یونایتد، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که از انتشار این خبر غافلگیر نشده است.
2: The identity of the team has been lost. Obviously the recruitment is 100% the key reason of why he's decided to leave at this point. Probably give it the end of season to try and bring some players in, and by now you'd wanted to probably see 3 or 4 big names come through the door.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

0: سلام سلام، عصرتون به خیر و خوشی. امیدوارم که خوب و خوش باشید. سلام علیکم شراره خانوم.
1: سلام شبیه عزیز،
0: احوال شما چطوره؟
1: ممنون عزیزم، شما چطوری؟ خوبی؟
0: پنجشنبهتون به خیر و شادی باشه.
1: پنجشنبه شد واقعا؟
0: بله، سیوم جولای.
1: سیوم جولای، آخرین پنجشنبه ماه
0: جولای هستش جولای. و امیدوارم که بله دیگه هفته دیگه ماه جدید شروع میشه و ایشالله که همه پر انرژی
1: حتماً
0: ماه جدید شروع کنن با کلی اتفاقای خوب، وای به مثبت و اتفاقها و خبرهای بسیار خوب و حس و حال خوب. خب آره. دوستان چه خبر؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستین؟ عادل عزیز پیغام دادن، مرسی مرسی که از اول برنامه همراه من هستید. محمد عزیز هم همینطور، محمد راه دور گفته ما به این دلیل روی کره زمین زندگی میکنیم که از زندگی لذت ببریم. به حرف کسانی که به شما چیزی غیر از این میگویند گوش ندهید. سلام، وقت بخیر. سلام علیکم، مرسی از این پیغام بسیار زیباتون. خب شراره جون چه خبره؟
1: خبری نیست، سلامتی شما شبنم جان. هوا که حسابی گرمه، بعد دیگه به دنبال این هستیم که الان اتفاقا از شبنم جان پرسیدم که شبنم اگه مثلا وعده و وعید باشه تو عمل میکنی؟ مثلا یه چیزی رو وعده دادی عمل میکنی بهش؟
0: مثلا قول دادم به خودم یا به دیگری؟
1: به خودت، به دیگری. اینا
0: بستگی داره، یه وقت هم آدم میزنه زیر قولش، چرا که نه؟ بله، آدم یهو میزنه زیر قولش، قولو میدی داغی، اون موقع یه قولی میدی بعدن خنک میشه، میبینی عجب کاری کردم، چه اشتباهی کردم، حالا چی شده مگه؟
1: آره آخه ببین، امروز یه خبر خیلی جالب داشتم میگفتم که
0: بفهمید.
1: مدافع تیم ملی فوتبال اسپانیا قول داده بوده که اگر تیم اسپانیا جام جهانی فوتبال ببره، تصویر لوئیس دلا فوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا رو روی بدنش خالکوبی میکنه.
0: بعد به این قولش عمل کرده
1: شد، عمل کرده گویا توی فضای مجازی هم منتشر
0: دیدم.
1: کرد.
0: آره، من یه فیلم دیدم فکر کردم شوخیه یا ای آی.
1: نه، خالکوبی کرده این چیزو، سرمربی تیم ملی اسپانیا رو، در حالی که جام قهرمانی رو در دستش گرفته. بعدم اینو انتشار داده و گفته که ببینین
0: من به
1: قولم عمل کردم.
0: از این قولا وای وای، خدا نصیب کسی نکنه، بخاطر اینکه آخه تتو یه چیزیه که دیگه اگه تتو کرد دیگه نمیره، پاک نمیشه.
1: دیگه شده دیگه، دیگه وقتی جام جهانی رو برده آره، دیگه ماندگاره.
0: همون امید جهان رنا تقدیم به شما، بیشتر راجع به این قضیه قول صحبت میکنیم با هم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بله، در ساعت اول برنامه امروز هستیم، 5:15 ببینیم که در شهر چه خبره. پنجشنبه عصر و بعضی از خیابون‌ها ترافیک داریم. سمت دی آی اف سی ترافیک می‌بینم، سمت بیزینس بی همینطور کمی شلوغ هست و همچنین سمت دیره بسیار شلوغه و راه‌های منتهی به شارجه همچنان بله الاتحاد رود به سمت شارجه ترافیک داریم. لطفا مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. رفاقت از گوگوش و مارتیک تقدیم به شما عزیزان.

0: دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. همچنان شراره عزیز رو نگه داشتم در کنار خودم در استودیو. شراره جان راجع به قول و قرار داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه.
1: بله بگی شما ببینم چیه،
0: چه قولی دادم
1: شما چیه شبنم خانوم؟ من از تو قول بگیرم عمل
0: ببین بستگید. من راستش رو بخوای خیلی وقت دیگه قول نمیدم، چون میگم آدم وقتی قول میده باید انجام بده. درست. در حدی که بتونم انجام بدم به آدم قول میدم، حتی به دخترم.
1: تو لینک قبلی گفتی که آدم میتونه زیر قولش
0: نه.
1: بزنه.
0: نه خب آدم خیلی زیر قولشون میزنم، ولی من دوست ندارم زیر قولم بزنم. خب. دوست دارم اگه قولی میدم، مثلا بعضیا دیدی یه کاری رو واقعا در حد توانشون نیست ولی بهت قول میدم، میگه نه نگران نباش من این کار برات انجام میدم. آره. اصلا نگران نباش.
1: آره. آره. آره. زیاد دیدم.
0: بعد مثلا تو اون لحظه میگی وای چقدر خوب این پس میتونه به من کمک کنه، میری سراغش میبینی بله تو زرد از آب در اومد. اینه که خودم واقعا حتی به دختر خودم بخوام یه کاری رو از من بخواد، یه چیزی رو بخواد، میگم مثلا من در این حد نمیتونم فلان چیزو برات بخرم ولی انقدر میتونم بخرم.
1: قشنگ خب خیلی
0: آنست و رو راست. آره
1: بهترین. خیلی درسته.
0: حالا تو چی؟ تا حالا شده قولی بدی و عمل بکنی یا عمل نکنی؟ هر دوتاشو بگو.
1: من دقیقا مثل تو شبنم جون قول نمیدم، برای اینکه دوست دارم وقتی حرفی میزنم واقعا عملش کنم.
0: درسته.
1: بعد به خاطر کمتر قول میدم، حالا بعد فکر کنم ببینم آیا زیر قولم زدم.
0: آخرین
1: نزدم.
0: باری که قول دادی و عمل نکردی کی بوده؟ اینو بگو.
1: آره یه ذره طول میکشه تا یادم بیفته.
0: خب دوستان شما چطور؟ آیا تا حالا به کسی قول دادید و به اون قول عمل نکنید یا عمل کردین بعدش هم پشیمون شدین گفتین اصلا این چه قولی بود من دادم؟ مثل آقای فوتبالیست آره معروف که اومده عکس به اصطلاح مربی و مربی تیم
1: سرمربی
0: اسپانیا رو خلاصه. آره. بله تتو کرد. خب بریم با هم دیگه از حمید هیراد بشنویم خانم گل رو تقدیم به شراره، چون شراره عزیز حمید هیراد دوست داره. روح شاد بشنویم با هم.
1: روح شاد.

0: صبحانه با هم دیگه بودیم، بعد یکی از این دوستان خوب پسرش هم سن و سال دختر منه و داشتیم راجع به همین دانشگاه رفتن بچه‌ها و اینها صحبت می‌کردیم.
1: خب
0: و ایشون گفتش که آره دیگه حالا پسرم که بره دانشگاه. گفتم ببینم چند سالشه، مثلا گفت آره 12 سالشه. گفتم که خب آره راست میگی، تا نگاه می‌کنی میشه 18 ساله دیگه. آره یعنی خیلی سریع زمان میگذره. ما خودمون الان نگاه بکنیم به مثلا 6 سال پیشمون، میبینی چقدر زود گذشته. راجع به 6 سال پیش که حرف میزنیم انگار دیروز بود. و واقعا بچه‌ها هم همینطور، خیلی زود زمان دانشگاه رفتنشون میرسه. حالا ما دوستان بسیار خوبی داریم که همیشه هم البته پیغام میدن و میدونم که مثلا یکیشون زهره عزیز دو تا پسر داره که دانشجو شدن. و خلاصه اینه که خیلی زمان زود میگذره. اینا رو گفتم که اینو بگم، واقعا از لحظه هامون استفاده بکنیم برای اینکه لذت ببریم، برای اینکه واقعا این جمله محمد عزیز که بسیار جمله قشنگی بود و گفته ما اومدیم به این دنیا که از زندگیمون لذت ببریم. یعنی فکر نکنید که با استرس، با نگرانی، میدونم ها یه سری چیزا اصلا ناخودآگاه بالاخره به آدم وایبش میرسه، یه سری نگرانی ها و استرس ها و به خصوص حالا اگر کسی بچه داره آینده بچه و همه اینها هست، ولی واقعیت اینه که اون لذت بردن های در لحظه رو از زندگی اگر یاد بگیریم، به خدا که زندگیمون قشنگ تر میشه.
1: واقعا من اینو قبول دارم.
0: الان تو داری لذت میبری از اینکه اینجا هستی پیش من؟
1: 100% خانم.
0: نبینم بخوای سری بری یا ببین اصلا نبینم بخوای تون تون بری الان. الان تو داری لذت میبری. پس
1: نه عزیزم، من در خدمت آره شما هستم. آره خواهش
0: میکنم، این لذت رو ببر، بیشتر بمون اینجا و با هم دیگه بیشتر گپ بزنیم.
1: واقعا
0: محمد عزیز گفته که سلام عرض میکنم به شهر خانوم، یا آهنگ از بی تک درخت رو درخواستم. البته ما آهنگای درخواستی نداریم، ولی حالا شاید در ادامه خودش توی پلیلیستمون باشه، اونو نمیدونم. فعلا پریا خانوم از اندی رو با هم دیگه بشنویم. تقدیم به شما عزیزان.

0: سلام دوباره، احوال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ پنجشنبه عصرتون داره خوش میگذره شهر خانم؟ به شما که داره خیلی خوش میگذره
1: در معیت ظاهرا. شما خانم شهرنم خانم مثل همیشه عالی و درجه یک و اصلا نمیفهم. ببین همین که الان میگفتی زمان چجوری میگذره،
0: آره
1: اینجا پیش تو هستم که اصلا دیگه نمیفهمم اصلا زمان
0: الهی.
1: چجوری میگذره.
0: مرسی مرسی از این که همراه من هستی در حالا این یک ساعت اول برنامه. اما بله، در خبرهای مختلف خبر شما نداری؟ خبری داری به ما بگی؟
1: من که اصلا کارم خبره.
0: آره نه میخوام نم اون کاغذهای خبرت اونجا چی داری برام بگی؟
1: خبر نه دیگه دوستان برای اخبارو گوش بدن.
0: بله اخبار ساعت 6 رو گوش بدین. نه من الان میخواستم راجع به این گروه کی‌پاپ BTS صحبت بکنم. آها. که ایشون این گروه یعنی در واقع به دلیل نارضایتی از حالا آکادمی و اجرای موسیقی پاپ آسیایی که گفته شده که در 69مین دوره جوایز گرمی که در فوریه 2027 میخوان اجراش بکنن، به این دلیل که نارضایتی داشتن این گروه BTS، به خاطر همین هیچ اثری رو برای بررسی در این دوره جوایز گرمی از خودشون نفرستادن و این نخستین باره که این گروه که اهل کره جنوبی هم هستن و یکی از بزرگترین نام‌های دنیای کی‌پاپ محسوب میشن. تو میدونی که این گروه های کره‌ای خیلی معروفن، یعنی اصلا بچه‌های ما فقط اینا رو، من دختر دوستم رفته به خاطر اینا زبان کره‌ای داره یاد میگیره، یعنی اصلا لباس پوشیدن بچه‌ها، رقصیدنشون همش شده که دارن در واقع از این گروه تقلید میکنن و حالا دوست دارن. به هر حال ترند شده به قول معروف، به قول امروزی ها ترند شده. بله خلاصه این که تصمیم گرفتن که در مراسم اهدای جوایز شرکت نکنن و تک تک اعضای گروه هم این خبر رو در پست اینستاگرامشون گذاشتن و نوشتن که ما تصمیم گرفتیم که امسال در جوایز گرمی شرکت نکنیم، امیدواریم موسیقی به خاطر ماهیت خود شنیده و دوست داشته شود، نه اینکه بر اساس منطقه یا زبان دسته‌بندی شود. بله
1: عجب.
0: آره خلاصه بهشون برخورده، اما خب دیگه حالا اینم شاید اصلا باعث شه بیشتر اینا مطرح شن و معروف شن، نمیدونم خدا داره.
1: آره خب بله. اینم احتمالش هست دیگه، خیلی هم زیاده.
0: بله از اهلام یه آهنگ میشنویم و بعد از اون میرسیم به آهنگ گلدمون دل دیوونه از هایدر براتون گذاشتم، امیدوارم که لذت ببرید و لطفا تا ساعت 8 شب با من همراه باشید.

تو خط موازی بی سر و ته که به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با دارو چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در سفری کاری وارد بلگراد پایتخت جمهوری صربستان شدند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان در فرودگاه بین‌المللی نیکولا تسلا بلگراد از رئیس دولت امارات استقبال کردند. در این سفر سمو شیخ همدان بن محمد بن زاید النهیان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور ویژه و جناب آقای شیخ محمد بن حمد بن تنهون النهیان مشاور رئیس دولت امارات ایشان را در این سفر همراهی می کند. امارات متحده عربی حملات مجدد انجام شده از خاک عراق علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود. این وزارتخانه همچنین بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با عربستان سعودی تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که در راستای حفظ امنیت و ثبات این کشور بر انجام می شود اعلام داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل دولت مصر امروز اعلام کرد آتش سوزی که دو شناور حامل گاز را در بندر مدیترانه دمیات در بر گرفت در پی حمله یک پهپاد رخ داده است. کابینه مصر با تایید این موضوع برای نخستین بار اعلام کرد که آتش سوزی روز گذشته ناشی از یک حمله بوده و بر اثر حادثه یا نقص فنی رخ نداده است. کابینه مصر گفته است که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقام‌های زیرفت همچنان در حال انجام تحقیق لازم برای حفاظت از امنیت ملی مصر هستند. و اما در بخش خبرهای ورزشی جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد فدراسیون‌های عضو در صورت حمایت نکردن از طرح فروش بخشی از سهام رقابت‌های فوتبال از جمله جام جهانی ممکن است از دریافت میلیون‌ها پوند منابع مالی اضافی محروم شوند. این در حالی است که فدراسیون‌های عضو اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا بعد از ظهر امروز نشستی اضطراری برای بررسی نحوه واکنش خود به این طرح برگزار کردند. اینفانتینو معتقد است تقویت جنبه‌های تجاری فوتبال گام بعدی در روند توسعه و تحول این رشته ورزشی محسوب می‌شود.
2: This is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شو.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید. به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. پنجشنبه است و 30 ماه جولای. امیدوارم که تا این لحظه از این پنجشنبه زیبا رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. پیغام های پرمهر شما عزیزان رو بخونم. اول اینکه محمد عزیز گفت سلام عرض میکنم به شرر خانوم. البته شرر عزیز رفتن و بله منو تنها گذاشتن، اشکالی نداره، ما هم خدایی داریم محمد جان. خب محمد دیگری، محمد راه نزدیک، اون محمد راه دور بود، گفته که خواستم به محمد و عبدالله تبریک بگم که تو مسابقات فوتبال مقام دوم رو آوردن از طرف دایی محمد. آخ آخ، به به، خواهرزاده هاتون هستن. به هر حال ما هم تبریک میگیم به محمد و عبدالله عزیز، ورزشکاران، دلاوران، نام‌آوران. واقعا مرسی از اینکه مقام دوم رو آوردید. زهره عزیز هم گفته صبح که از خواب بیدار میشوی به خودت یادآوری کن، امروز با کسانی روبرو میشوم که ناسپاس، خودخواه و پرمدعا هستند. فکرم میگی نیستند، اما من نباید بگذارم هیچ کدامشان مهربانی من را کمرنگ کنند. عصرتون پر انرژی. ولی من فکرم زهره جان میخوای بگی که امروز با کسانی روبرو میشوم که ناسپاس و خودخواه نیستند. چرا باید ما فکر کنیم که همچین آدم هایی اصلا دور و بر ما هستند؟ ایشالله که همیشه آدم های خوب دور و برتون باشه زهره عزیز و بقیه دوستان. خب بریم با هم دیگه در بخش آهنگ های تاپ هیتسمون دلتنگی از شهرام شکوهی رو بشنویم با هم دیگه.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب در ساعت دوم برنامه امروز نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. ساعت 18:15 هست عصر روز پنجشنبه. ببینیم که در شهر دبی چه خبره. در خیابان السطف ترافیک میبینم کمی شلوغ هست، در جای جای خیابان الوصل هم همینطور کمی شلوغ هست و همچنین حوالی ورلد ترید سنتر ترافیک دیده میشه و در الخیل اول هم کمی شلوغی میبینم. لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید، در حین رانندگی از گوشی های تلفن همراه استفاده نکنید. جاده از پازل بند تقدیم به دلهای مهربان شما.

خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. در خبرهای مربوط به امارات داشتم میخوندم که از اول ژانویه در راستای تلاش‌های مقامات برای ترویج انتخاب‌های غذایی سالم‌تر، سوپرمارکت‌ها در سراسر شهر ابوظبی دیگه مجاز نخواهند بود، یعنی اجازه ندارن که این تنقلات خوراکی ناسالم یا همون به قول معروف جانک فود رو در نزدیکی صندوق‌ها و کشیرها به نمایش بذارن. خب معمولا دیدین که در همه جای دنیا اینطوریه دیگه، اون لحظه در جلوی صندوق همیشه یه سری خوراکی‌ها هست که آدم لحظه آخر میگه حالا اینم بردارم. ولی به هر حال این تصمیم گرفته شده، سوپرمارکت ها ملزم هستن که نحوه نمایش محصولات غذایی و آشامیدنی دارای مقادیر بالای چربی و نمک و شکر رو در پلتفرم های آنلاین خود به ویژه در صفحات اصلی در واقع نذارن و یک مقداری تغییرش بدن. خیلی اقدام جالبی هم هست و به نظر من بسیار فکر خوبیه. به هر حال به خصوص وقتی بچه با آدم هست و بچه ها میان موقع خرید و اینها، اون لحظه آخر یه چیزی برمیدارن و آدم نمیتونه بگه نه مثلا حالا اینو نمیخرم برات و اینها، دیگه یه قشقرقی را میفته. بنابراین مادرها هم همون لحظه اونو حساب میکنن و ولی اگر نبینن بچه ها خب فکر میکنم که خیلی بهتره و این اتفاق جالبی هست. شما وقتی میرید سوپرمارکت آیا لیست دارید؟ از روی لیست خرید میکنید یا هرچی دیدین ور میدارین؟ ولی یه چیزی بهتون بگم، حالا این از منی که دوتا پیرهن بیشتر از شما پاره کردم به شمای جوان نصیحت. شما هیچ وقت گشنه نرید توی سوپرمارکت، واقعا سعی کنید سیر یعنی غذا خورده باشین، چون وقتی آدم گشنشه میره یک چیزهایی آدم انتخاب میکنه میخره میاره خونه، بعدم میگه اصلا من چی اینا رو خریدم، واقعا اینا چه فایده داشت، در هر کدوم هم باز میکنی دوتا دونه میخوری خب بعد یه چند روز بعد بریزیش دور، واقعا حیف و میل میشه. اینه که یه مقداری دقت خیلی خوبه و به نظر من لازمه. بریم آهنگ بعدیمونو بشنویم از یاسین ترکی تقدیم به شما عزیزان. چند شخصیتی اسم آهنگ اینه.

دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو خوب باشید، سلامت باشید. بله، داشتیم راجع به مواد غذایی صحبت میکردیم. زهره عزیز گفته که من هرچی که نیاز دارم رو میخرم. بسیار کار خوب و درستی میکنید و واقعا اینکه آدم هر چیزی رو دید، مثلا بعضی وقتا آدم خوشش میاد از رنگ و لعاب اون پکیجینگ اون محصول و میخری و میاری خونه، میبینی اصلا فایده نداشه، یعنی اون چیزی که میخواستی نبود. به هر حال، اما حالا یک ویدئویی داشتم میدیدم، من داشتم برای دوستان میگفتم، محمد عزیز، اون یه محمد دیگه، ما محمد زیاد داریم پیغام میدن، یه محمد دیگه خلاصه بله گفتن به تمام مادرهای عزیز، از جمله مادر خودم میخوام ازش تشکر بکنم. بله خیلی هم ممنون، مرسی. واقعا هر روز ما صحبت مادران عزیز رو میکنیم که واقعا چقدر زحمت کشیدن برای ما و واقعا همیشه تشکر هم میکنیم ازشون. اما زهره جان، بقیه دوستان، حالا خیلی جالب بود که همین داشتم این خبر رو میخوندم که ابوظبی در واقع اون جانک فود ها رو از کنار صندوق در سوپرمارکت ها قراره جمع بکنه. دیدم که یه ویدئویی برام اومد تو اینستاگرام، پدری برای دور کردن دخترش از خوراکی های ناسالم وانمود کرده، یعنی اومده یک صفحه رو درست کرده مثل صفحه مانیتور، یعنی تو صفحه مانیتور یه انیمیشنی رو درست کرده انگار که تو شکم بچه مثلا

من خوبم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. میگم حرف غذا شد، حرف این خوراکی ها شد. یک باز پستی رو داشتم میدیدم از در واقع مدیر برنامه های غذایی آقای رونالدو. ایشون گفته که وعده های غذایی رونالدو کاملا معمولیه، فقط بر پایه مواد غذایی پاک و سالم و طبیعیه و گفته که همچین چیز خاص و خیلی عجیب غریبی نمیخوره. مثلا صبحا آووکادو و تخم مرغ و سبزیجات میخوره، پروتئین های کم چرب مثل مرغ و ماهی رو میخوره، بیشتر برنج سیاه میخوره. برنج سیاه یه جوری نیست، برنج سیاه مواد غذایی تازه و ارگانیک و با کیفیت میخوره. و حالا بقیه چیزهایی که گفته نشون دهنده اینه که فقط ایشون گفته ایشون به طور مرتب غذا میخوره. خب همونطور که میدونید رونالدو 41 سالشه و همچنان از نظر بدنی بسیار آماده است و بسیار عملکرد خوبی هم داره و راز آمادگی جسمانیش همینه، یعنی یک غذای ساده درست، اما نوبت‌های غذایش گفته بسیار سر وقته. یعنی اینکه شما حالا دوستان دیدین لابد بعضی ها میگن که از صبح من مثلا غذا هیچی نخوردم، با افتخارم میگن، و یعنی که مثلا من رژیم دارم، از صبح هیچی نخوردم، بعد یهو غروب میشه آخر شب میشه میشینن یه چیزی رو اونقدر زیاد با حجم بالا میخورن که خودشون به خودشون صدمه میزنن. بنابراین واقعا این خیلی مهمه که متعادل باشه و ثابت، یعنی کیفیت داشته باشه، تداوم داشته باشه وعده های غذایی، ولی قرار نیستم حالا خیلی چیزای عجیب غریب و پیچیده ای باشه. گفتم این جالب بود به دلیل اینکه حرفمون راجع به غذا بود، مواد غذایی که سالم باشه، به خصوص اگر که در سن نوجوانی و جوانی هستید که دیگه خیلی هم مهمتر، البته فرقی نمی کنه توی از یک سنی به بعد اتفاقا آدم باید بیشتر هم مراقب باشه، به خاطر اینکه وعده های غذاییش هر چقدر سالم تر باشه و هر چقدر کوچیک‌تر و به موقع تر واقعا بهتره. خب قلبم از توهی پخش میشه و بعد هم در بخش آهنگ های گلدمون دوراهی از ابی رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم با شما عزیزان.

Point Chahar. Point Chahar. Two hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای شیخ عبدالله الحامد، رئیس شورای ملی رسانه امارات، طی سفری به لندن با جید نستر، مدیر سیاستگذاری عمومی داده‌های تیک تاک دیدار کرده و بر تلاش‌های مستمر امارات برای ایجاد چارچوب یکپارچه از قوانین، سیاست‌ها و مشارکت‌های راهبردی تاکید کردند. ایشان اعلام کردند که حفاظت از کودکان و جوانان در فضای دیجیتال همچنان از اولویت‌های اصلی رهبری امارات متحده عربی به شمار می رود. ایشان همچنین تاکید کردند که ساخت آینده روشن‌تر با فراهم کردن محیط امن دیجیتال آغاز می شود که زمینه یادگیری، خلاقیت و نوآوری را فراهم کرده و در عین حال نسل‌های آینده را از خطرات ناشی از پیشرفت سریع فناوری محافظت می کند. شرکت حفاری ادناک در 3 ماه دوم و نیمه نخست سال 2026 به درآمدی بی سابقه دست یافته است و اعلام کرد که درآمد این شرکت با افزایش 4% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2.46 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سود خالص این شرکت نیز با رشد 2% به 706 میلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده، شرکت حفاری ادناک در دوره ذکر شده فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه داده و توسط ناوگان حفاری پشتیبانی شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مارک کوکوریا مدافع تیم ملی فوتبال اسپانیا با عمل به وعده خود تصویری از لوئیس دلافوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا را روی بدنش خالکوبی کرد. او وعده داده بود که در صورت قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال 2026 آن را عملی خواهد کرد. این خالکوبی لوئیس دلافوئنته را در حالی به تصویر می‌کشد که جام قهرمانی جام جهانی را در دست دارد. کوکوریا همچنین تصویر نهایی این خالکوبی را در فضای مجازی منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: به وعده خود عمل کردم. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل در حالی از این تیم جدا می شود که چند تن از بازیکنان شاخص این باشگاه نیز در جریان نقل و انتقالات تابستانی جمع کلاغ‌ها را ترک کردند. هاو شب گذشته هدایت نیوکاسل را در دیدار دوستانه پیش فصل در برابر بریستول بر عهده داشت و پس از پایان مسابقه اعلام کرد که اگرچه شرایط باشگاه با ثبات نیست، اما همچنان به ادامه همکاری با نیوکاسل متعهد است.
2: The football club and potentially more to come. So I think there's always reason to be optimistic. And that's very much my default setting. Great things are possible every season. I think always go in with a real buzz of what's ahead. I see no reason to be any different this year.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شما.

سلام سلام، به ساعت سوم برنامه امروز رسیدیم. انرژی شما و من هم که در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. نمیدونم کجا هستین، ایشالله که تو ترافیک نمونده باشید. داشتم یه خبری میخوندم خیلی جالب بود، اینکه در ژاپن، در یکی از شهرهای ژاپن، یه تابلوهایی نصب شده، یه سری گربه روی اون تابلوهای زرد رنگ هستن که داره در واقع به راننده ها هشدار میده که گربه ها ممکنه ناگهانی بپرن وسط خیابون و گربه ها هم در حال پروازن. خیلی بامزه است تابلوه. و معلوم شده که اعضای شورای یک شهر دور هم جمع شدن، به این نتیجه رسیدن که علت تصادفات گربه هایی هستن که یه دفعه میپرن جلوی ماشین ها و ماشین ها سری میزنن رو ترمز، و خلاصه به خاطر اینکه این تصادفات انجام نشه این تابلوها رو نصب کردن توی شهر و به راننده ها هشدار دادن. ببینم راستی یه سوال، مگه تابلوها رو همینطوری آدم های یک شهر میتونن نصب بکنن؟ یعنی نباید یه سری قوانین راهنمایی رانندگی وجود داره و اون تابلوهای راهنمایی رانندگی هم بر اساس این قوانینه؟ چطور ممکنه که توی یه شهر لابد میشه؟ نمیدونم، شاید قانون ها تو کشورهای مختلف البته فرق بکنه. خلاصه این تابلوها نصب شده که راننده ها حواسشون جمع باشه، توی این جاده ممکنه هر لحظه یه گربه ای بپره وسط و مواظب باشید یوهو رو ترمز نزنید، سرعتتون کم باشه، چون این یوهو رو ترمز زدن خیلی حرکت عجیبیه. اون ماشین پشتی میزنه اونم رو ترمز یا دیر میزنه رو ترمز و به هر حال تصادف انجام میشه. حالا علت هر چی که میخواد باشه، گربه بپره جلو ماشین، هر چی که میخواد بپره، به هر حال تقصیر از اون عقبی است که سری نتونسته خودش رو جمع و جور بکنه. ولی در واقع اشکال از کیه؟ اشکال از ماشین جلویه که یه دفعه زده رو ترمز، درسته؟ حالا به هر علتی، مثلا گربه است یا هر علت دیگه ای داره، باید مراقب بود. اینه که ژاپنیا واقعا تو این رانندگی باهوشن. بریم از پوپک بشنویم آهنگ پریشان رو، تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب در ساعت سوم برنامه امروز نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر در این غروب روز پنجشنبه 30 جولای، ببینیم که ترافیک به چه صورته. در اتوبان شیخ محمد بن زاید ترافیک دیده میشه در حال حاضر و همچنین سمت دیره بسیار شلوغ است. سمت دی‌آی‌اف‌سی هم همطور کمی شلوغ هست. در خیابان السطوه هم ترافیک داریم و همچنین الاتحاد رود به سمت شارجه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و اگر کودکی در ماشین نشسته حتما کمربند ایمنیش رو ببندید. اگه عاشق منی از ناصر پورکرم تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم سلامت باشید و خوب و خوش هر جایی که هستین و از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. ایشالله که اوضاع بر وفق مرادتون باشه. راجبه غذا و مواد غذایی و خوراکی و اینهای مقداری صحبت کردیم در لینک های قبلی و ساعت قبل و همچنین راجبه رژیم غذایی آقای رونالدو صحبت کردیم. یک مطلبی داشتم میخوندم جالب بود، اون همین که علاقمندی به غذاهای چرب و شیرین میتونه ژنتیکی باشه و به نظر من درسته. من خودم واقعا در خانواده مادری و بیشترم از سمت مادر و خانواده مادری میاد، همه علاقمند به شیرینی هستیم متاسفانه. کاش که ما علاقمند نبودیم به شیرینی ها، اما خلاصه این علاقمندی به شیرینی در همه افراد خانواده ما هست و الان همین پژوهش جدید نشون داده که تمایل افراد به مصرف غذاهای شیرین یا پرچرب ممکنه تحت تاثیر برخی گونه های ژنی باشه و به خاطر همینم هم هست که به هر حال آدم خیلی باید مراقب باشه و خیلی اتفاقا خب نشونه خوبیه. یعنی شما وقتی میبینی که مثلا مادرت خیلی شیرینی دوست داره، تو از همون اول میفهمی آها پس منم شیرینی دوست خواهم داشت. به خصوص این که هی که سن میره بالاتر انگار علاقمندی آدم به یه سری چیزا بیشتر میشه. خلاصه که انجمن تغذیه آمریکا نشون دادن در پژوهش هاشون که یکی از بزرگترین مطالعات هستش در رابطه با ذائقه و ترجیح غذایی که ارتباطش با ژنتیک این گونه است. روی 500,000 نفر این رو اومدن تست کردن و دیدن که بله، امتیازی که داده شده به افراد در غذاهای مختلف همون امتیازی بوده که مادرها یا پدرهای اون افراد به همون غذا علاقمندی نشون دادن و این نشون میده که چقدر عجیبه، به خصوص ابتلا به دیابت نوع 2 که همه شما البته میدونید و چقدر خوبه که آدم ها حواس جمع باشن و هیچ چیز هم بهتر از فعالیت بدنی نیست از یک سنی به بعد که دیگه بیشتر و بیشتر هم باید این فعالیت بدنی رو داشت. حیف. اسم آهنگ از محمد طاهر و فردی میشنویم با هم.
1: تو منو تیش زدم اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه

بله، حیف رو شنیدیم با هم دیگه. اما یک جمله یه جایی خوندم خیلی قشنگ بود، گفتم با شما به اشتراک بذارم. نوشته بود بعضی وقتها مقصد مهم نیست، ترک مبدا مهمه. قشنگ بود نه؟ یه وقتی تو یه جای اشتباهی هستیم خوبه خودمون رو نجات بدیم، ترک مبدا خیلی خوبه. یه عکس دیدم، یک خرس قطبی نشسته رو به منظره، رو به دریا و خیره شده، و فهمیدم که زیست شناسان حیات وحش و عکاسان طبیعت رفتارهای جالبی رو در خرس‌ها ثبت کردن. گاهی به نظر میرسه که اونها فقط برای نشستن و تماشای محیط اطرافشون به یه نقاطی و چشم‌اندازهای زیبا میرن، اما خرس ها هم مثل انسان ها از دیدن مناظر زیبا لذت میبرن. جالب نیست واقعا؟ یعنی واقعا شاهکار خلقته به نظر من. و مدت طولانی اونها میشینن به مناظر وسیع کوهستانی یا غروب خورشید نگاه میکنن. اون وقت ما انسان ها میبینید نگاه نمیکنیم خیلی وقتا به زیبایی، از زیبایی ها گذر میکنیم. واقعا باید نگاه کنیم مثلا غروب خورشید، به خصوص اینجا که دریام داره، مثلا دم دریا غروب خورشید واقعا زیبا و دیدنیه. و لحظات، این لحظات خاص باعث شکلگیری بحث‌هایی هم درباره رفتارهای بعضی از گونه های حیوانات شده، مثل حس کنجکاوی، آرامش یا حتی نوعی قدردانی و لذت از محیط اطراف. بله، جالب بود نه؟ ایشالله که هممون قدردان محیط باشیم، واقعا لذت ببریم، بریم به طبیعت، طبیعت رو لمس کنیم با تمام وجودمون. گل من از سیاوش تقدیم به شما عزیزان.

دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. خوشحال بودم که در خدمت شما عزیزان بودم. اما فقط یادتون باشه اگر بچه کوچیک دارین، مدارک مهمتون رو جلو دست بچه نذارین، چون همه پدر مادرها میدونن اگر که بچه کوچولو دارید و 10 دقیقه اون بچه ساکته و سکوت کرده، بدونید یک اتفاقی در حال رخ دادنه. یا آقای چینی پاسپورتش جلو دست بوده، بچه کوچولوش اومده کل پاسپورت رو خط خطی کرده و ایشون همون روزم هم مسافر بوده و متاسفانه اصلا بهش اجازه پرواز ندادن. خلاصه خیلی حواستون جمع باشه. خیلی از این اتفاقای بامزه بود، چون عکس پاسپورت هم انداختن، چه نقاشیایی هم کشیده رو عکس باباش و رو تمام حالا ورق ورق پاسپورت، کلی عکسای نقاشیای بامزه کشیده بوده بچه. بله، به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم. پنجشنبه‌تون خوش و امیدوارم که فردا جمعه رو پر از انرژی های خوب شروع کنید و اتفاقای بسیار خوبی در این آخر هفته براتون بیفته. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو از ساعت 7 تا 10 از دست ندید و همچنین ظهر از ساعت 1 تا 4 با کیان عزیز باشید و کیان رو تنها نذارید در برنامه کافه شما، و 5 تا 8 هم برنامه انرژی شما خواهد بود. جایی نوشته بود شب همیشه پایان روز نیست، گاهی آغاز رویاهاییست که هنوز فرصت نفس کشیدن پیدا نکردن. امشب غمهاتون رو به سکوت شب بسپارین و امیدتون رو زیر بال ستاره ها بذارید. شب بر شما خوش و خدا نگهدار. تا روز بعد.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با دارو چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در سفری کاری وارد بلگراد پایتخت جمهوری صربستان شدند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان در فرودگاه بین‌المللی نیکولا تسلا بلگراد از رئیس دولت امارات استقبال کردند. در این سفر سمو شیخ حمدان بن محمد بن زاید النهیان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور ویژه و جناب شیخ محمد بن حمد بن تنهون النهیان مشاور رئیس دولت امارات ایشان را در این سفر همراهی می کند. سازمان امور مالیاتی فدرال امارات یا FTA جایزه جهانی نوآوری SAP یا خدمات دیجیتال مالیاتی را که از طریق پلتفرم امارات تکس صورت گرفته است دریافت کرد. سازمان امور مالیاتی فدرال امارات بالاترین امتیاز را در میان 182 نهاد از سراسر جهان که برای دریافت این جایزه رقابت کردند به دست آورده است. این جایزه به سازمان‌های اعطا می‌شود که با بهره‌گیری مؤثر از خدمات دیجیتالی موجب تسریع در دستیابی به نتایج و دستاوردهای تجاری می‌شوند. قابل ذکر است که SAP یا خدمات دیجیتال مالیاتی یکی از شرکت‌های پیشرو جهانی در زمینه ارائه نرم‌افزار کاربردی سازمانی و فناوری‌های تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی است. در بخش خبرهای بین‌الملل زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر که جنوب ژاپن را لرزانده بود موجب فرو ریختن خانه‌ها و شکافته شدن خیابان‌ها در شهر یاتسوشیرو شده است. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره پیامدهای ناشی از قطع آب و برق در گرمای شدید تابستان رو به افزایش است. قابل ذکر است که حدود 58,000 خانوار در این شهر 2 روز پس از وقوع زمین لرزه همچنان از دسترسی به آب لوله‌کشی و برق محروم هستند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هارتس در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر اسکاتلند در روز شنبه به مصاف آبردین می رود که کمتر از 10 هفته پس از شکست این سیم در برابر سلتیک برگزار می شود. وارتر فرانکن سرمربی جدید هارتس گفته است که تنها راه پیش رو برای همه اعضای باشگاه عبور از این شکست و تمرکز بر آینده است. این سرمربی بلژیکی تجربه مشابهی از این دست در کارنامه خود دارد، زمانی که با تیم ریسینگ نیز قهرمانی را از دست داده بود.
2: It's always about sports, always looking forward and to put your energy in what has to come. I was self in this position a few years ago, missed the title in 2 minutes. And you have the emotions, you have to get over the emotions of what you missed and then it goes forward again.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با هنان.
1: خب دوستان عزیز، اگه اجرای جاستین بیبر در فینال جام جهانی 2026 رو یادتون باشه، یه کفش کتونی پاش بود. اون کفشای کتونی که بیبر در اجرای زنده فینال جام جهانی به پا داشت، الان در یکی از این حراجی‌ها با قیمت نزدیک به $30,000 فروخته شد. این کفش به دلیل حضورش در یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی جهان، الان به یک آیتم خیلی مهمی و ارزشمندی در جهان تبدیل شده. و خب هم پای جاستین بیبر بوده، همین که توی خب جام جهانی بوده و طرفدارا گفتن این جفت کفش که از اون کفشای معمولی نیست، یه تیکه از تاریخ موسیقی و جام جهانیه. بله، و با این 30,000 درهم ما واقعا از دل و جون این قیمت رو دادیم و احتمالا خیلی‌ها میگن آقا این 30,000 درهم

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای شیخ عبدالله الحامد، رئیس شورای ملی رسانه امارات، طی سفری به لندن با جید نستر، مدیر سیاستگذاری عمومی داده‌های تیک تاک دیدار کرده و بر تلاش‌های مستمر امارات برای ایجاد چارچوب یکپارچه از قوانین، سیاست‌ها و مشارکت‌های راهبردی تاکید کردند. ایشان اعلام کردند که حفاظت از کودکان و جوانان در فضای دیجیتال همچنان از اولویت‌های اصلی رهبری امارات متحده عربی به شمار می رود. ایشان همچنین تاکید کردند که ساخت آینده روشن‌تر با فراهم کردن محیط امن دیجیتال آغاز می شود که زمینه یادگیری، خلاقیت و نوآوری را فراهم کرده و در عین حال نسل‌های آینده را از خطرات ناشی از پیشرفت سریع فناوری محافظت می کند. شرکت حفاری ادناک در 3 ماهه دوم و نیمه نخست سال 2026 به درآمدی بی سابقه دست یافته است و اعلام کرد که درآمد این شرکت با افزایش 4% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2.46 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سود خالص این شرکت نیز با رشد 2% به 706 میلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده، شرکت حفاری ادناک در دوره ذکر شده فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه داده و توسط ناوگان حفاری پشتیبانی شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مارک کوکوریا، مدافع تیم ملی فوتبال اسپانیا، با عمل به وعده خود تصویری از لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا را روی بدنش خالکوبی کرد. او وعده داده بود که در صورت قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال 2026 آن را عملی خواهد کرد. این خالکوبی لوئیس دلافوئنته را در حالی به تصویر می‌کشد که جام قهرمانی جام جهانی را در دست دارد. کوکوریا همچنین تصویر نهایی این خالکوبی را در فضای مجازی منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: به وعده خود عمل کردم. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل در حالی از این تیم جدا می شود که چند تن از بازیکنان شاخص این باشگاه نیز در جریان نقل و انتقالات تابستانی جمع کلاغ‌ها را ترک کردند. هاو شب گذشته هدایت نیوکاسل را در دیدار دوستانه پیش فصل در برابر بریستول بر عهده داشت و پس از پایان مسابقه اعلام کرد که اگرچه شرایط باشگاه با ثبات نیست، اما همچنان به ادامه همکاری با نیوکاسل متعهد است.
2: The football club and potentially more to come. So I think there's always reason to be optimistic, and that's very much my default setting. Great things are possible every season. I think always go in with a real buzz of what's ahead. I see no reason to be any different this year.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با دارو چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در سفری کاری وارد بلگراد پایتخت جمهوری صربستان شدند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان در فرودگاه بین‌المللی نیکولا تسلای بلگراد از رئیس دولت امارات استقبال کردند. در این سفر سمو شیخ همدان بن محمد بن زاید نهیان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور ویژه و جناب آقای شیخ محمد بن حمد بن تنهون النهیان مشاور رئیس دولت امارات ایشان را در این سفر همراهی می کند. سازمان امور مالیاتی فدرال امارات یا FTA جایزه جهانی نوآوری SAP یا خدمات دیجیتال مالیاتی را که از طریق پلتفرم امارات تکس صورت گرفته است دریافت کرد. سازمان امور مالیاتی فدرال امارات بالاترین امتیاز را در میان 182 نهاد از سراسر جهان که برای دریافت این جایزه رقابت کردند به دست آورده است. این جایزه به سازمان‌های اعطا می‌شود که با بهره‌گیری مؤثر از خدمات دیجیتالی موجب تسریع در دستیابی به نتایج و دستاوردهای تجاری می‌شوند. قابل ذکر است که SAP یا خدمات دیجیتال مالیاتی یکی از شرکت‌های پیشرو جهانی در زمینه ارائه نرم‌افزار کاربردی سازمانی و فناوری‌های تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی است. در بخش خبرهای بین‌الملل زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر که جنوب ژاپن را لرزانده بود موجب فرو ریختن خانه‌ها و شکافته شدن خیابان‌ها در شهر یاتسوشیرو شده است. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره پیامدهای ناشی از قطع آب و برق در گرمای شدید تابستان رو به افزایش است. قابل ذکر است که حدود 58,000 خانوار در این شهر 2 روز پس از وقوع زمین لرزه همچنان از دسترسی به آب لوله‌کشی و برق محروم هستند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هارتس در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر اسکاتلند در روز شنبه به مسافه آبردین می رود که کمتر از 10 هفته پس از شکست این سیم در برابر سلتیک برگزار می شود. وارتر فرانکن سرمربی جدید هارتس گفته است که تنها راه پیش رو برای همه اعضای باشگاه عبور از این شکست و تمرکز بر آینده است. این سرمربی بلژیکی تجربه مشابهی از این دست در کارنامه خود دارد، زمانی که با تیم ریسینگ نیز قهرمانی را از دست داده بود.
2: It's always about sports. It's always looking forward and to put your energy in what has to come. I was self in this position a few years ago, missed the title in 2 minutes. And you have the emotions. You have to get over the emotions of what you missed, and then it goes forward again.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: رقابت انگلستان و مکزیک با وجود برگزاری در ساعت 2 بامداد به وقت بریتانیا، رکورد پربیننده ترین برنامه زنده ی آن بازی زمانی را شکست. بازی آرژانتین باعث شد گوگل بیشترین حجم جستجوی تاریخ خود را تجربه کند. با وجود نگرانی ها درباره گرمای آمریکا و مکزیک، تا این لحظه هیچ مسابقه ای رسماً به تعویق نیفتاده و متوقف نشده است و یک رکورد نچندان افتخارآمیز هم ثبت شده. استفاده از فناوری های داوری مانند VAR و کانکتد بال بیش از هر دوره دیگری بحث برانگیز بوده و اعتراض های زیادی را هم به همراه داشته است.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: همه این قلب من برات، همه ی دنیام اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: قلب‌های شما
1: 93.4.
2: توی شده واسه یه تو دلم بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو من میدونم، یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس رو غیر تو، اشتباه بود صدام غیر تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس کنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4